När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: vilka de kändaste personerna du har träffat?
1: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
2: Respekt.
0: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den är så jäkla skön den här. Alex Warren, Fever Dream i den perfekta mixen. Jag kan meddela att nu har det hänt. För bara några minuter sedan så passerade solen ekvatorn på sin väg söderut. Så nu blir dagarna kortare för varje dag som går. Då finns det alla skäl då att önska en riktigt härligt glad höst. What is

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Daniel Kristiansson här, jag är din privata nattuggla här på Mix Megapol. Härligt att ha dig som sällskap denna onsdag, 23 september har det blivit redan. Heter du Tekla eller Thea, då ska du sträcka på dig lite extra för det är nämligen din dag idag. Och inte bara det, vi firar Bruce Springsteen idag på 77-årsdagen. Gissa att det kommer att bli lite extra Bruce Springsteen här på Mix Megapol idag. Jag ska rota fram lite här om en stund bara.

The Ark, The Worrying Kind i den perfekta mixen. Och det är ju lite grann av hemmaplan för Nattugglan också. The Ark är ju också från Växjö kan man ju säga. Och det är märkligt vad hjärnan kommer ihåg vissa saker och inte andra. Jag minns till exempel när Mikael Jeppsson var inne i samma butik som jag när de skulle handla parabolantenn. Alltså det är 35 år sedan. Sådana konstiga saker väljer man att minnas.

Loreen är alltid lika välkommen i den perfekta mixen när hon än dyker upp, som nu till exempel. Vill du få 503 640 överfört på ditt konto nästa fredag, då måste du anmäla dig till kassavalvet först. Skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och minst 18 år ska du vara. Sen gäller det att ha lite tur också och komma ihåg hur mycket det finns i kassavalvet. Så jag tar det igen. 503 640 kronor ligger där. Hello.

Från Lorensbergsteatern i Göteborg där Sanna Nilsson axlar Helen Sjöholms gamla roll som Gabriella till Mix Megapol är steget inte så himla långt, för här hörde vi henne What Love Is, ny musik i den perfekta mixen. Och här kommer nu en kille som verkligen vet hur man önskar en glad höst.

0: hylla er.
1: Vadå?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Klockan har passerat 3 och vi går in i en ny timma fylld med härliga låtar som gör hösten lite gladare. Vi kallar det för den perfekta mixen. Och Nattugglan, han trivs alldeles utmärkt i ditt sällskap ett par timmar till i alla fall, tycker jag vi ska vara tillsammans och bara njuta av en glad höst.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är ju inte klart.
0: Det är helt galet. SMS-a VIN till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Jag har alltid velat vara Vincent Price. Det är onsdag idag, den 23 september. Vi får en ganska fin dag. Det kommer att bli ganska så soligt, åtminstone på östkusten. Lite regn finns det väl möjligtvis risk för i Norrland och på västkusten. Och temperaturen som vanligt så här års får man väl säga då, i runda slängar 15 grader. Nu fortsätter Miss Lee med den perfekta mixen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Den perfekta mixen fortsätter genom natten. Här har Nattugglan plockat fram Seal ur sin plats ur arkivet och Crazy. Imorgon det gästas Gry och morgongänget av Thomas Bodström som vanligt, och kanske han kan reda ut om och kanske när vi får en ny regering. Sådana där intressanta spörsmål kommer det säkerligen att bli imorgon, hör du dem klockan 6 här på Mix Megapol. Snart blir det ny musik från Petra Marklund, en av mina favoriter från henne faktiskt. Mitt hjärta, en rebell, väntar om en stund. Och nu är det verkligen, vad ska vi säga, det är after ski-känsla från Opus.

Hon kombinerar driv och smärta på ett intressant sätt. Petra Marklund. Och så får man också en känsla av att man är ju inte ensam. Även om livet kan kännas tungt så finns det andra som har det precis likadant. Jag hoppas att jag kan vara en källa till glädje genom natten. Här finns Nattugglan och som vanligt rotar jag i arkivet. Det har jag gjort. Jag plockar fram en favorit med Robert Miles här alldeles strax. Children. Och nu blir det mera 80-tal från Nick Kershaw i Mix Megapol.

Det är verkligen tidernas komplimang det där. Ängel från Molly Hammar, och du får den här på Mix Megapol där vi som vanligt knåpar ihop en glad höst topp 10-lista. Imorgon klockan 9, då blir det en ganska svår lista tycker jag också, för att det handlar då om de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Och smaken är ju olika, så det där kan bli väldigt spännande. Imorgon klockan 9 här på Mix Megapol. Klockan nu närmar sig 4, du ska få lite Def Leppard tänkte jag.

0: två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Klara Hammarström, Gravity på Mix Megapol, och innan det var det ju Bruce Springsteen som idag förmodligen kommer att ha middag med familjen. Det blir lite gratulationstal från vänner i E Street Band och ett glas rött kanske. Och sen åker gitarren fram. Han fyller 77 år idag, Bruce Springsteen, grattis på födelsedagen.

0: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Det är bara för mig att gratulera till optimal inställning av radion. Det här är Mix Megapol och Daniel tillsammans med Olivia Newton-John och John Travolta som önskar glad höst med You're the one that I want. 16:30 är klockan. Vi sällskapar en stund till du och jag. Här kommer Medina i den perfekta mixen. Mamma.

Robin, Dancing on my own på Mix Megapol. Om hon bara visste, vi dansar ju allihopa i studion här. Fast det är bara jag. Ja, för sig. Jag tänkte jag skulle påminna om förmögenheten som ligger i kassavalvet som kan bli din nästa fredag. Det är 503 640 kronor som kan bli dina. Vi pratar kassavalvet. Skicka VIN till 72104. 18 år måste du vara minst och så kostar det 19 kronor per sms. Och det gäller att komma ihåg summan för den frågar vi efter på nästa fredag då. 503 640 kronor.

Hoppas du har en bra natt så här långt. En natt som börjar gå mot morgon så smått här. Det kommer att bli Avicii alldeles strax. Molly Sandén dyker upp i den perfekta mixen. Och nu är en av världens mest spelade låtar någonsin.

Ett par svenska akter här på Mix Megapol. Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och så var det Avicii också. Det är Nattugglan här som nu tackar för sällskapet och hoppas att vi hörs imorgon igen om nästa, lite drygt 18 timmar sådär. Alldeles strax blir det Elaine och klockan 6 då kommer det här gänget som aldrig är morgontrötta. Gry och morgongänget med bland annat Thomas Bodström som hälsar på. Det är om en dryg timme. Nu önskar jag en fortsatt riktigt skön onsdag.

Ja, men nu kastades jag tillbaka till min barndom i teens och Mamma Mia. Jag rensade ju lite kartonger hemma hos mamma och pappa. Det var mycket posters och artiklar om i teens i de där lådorna. Fråga mig inte varför det var sparat, men nu är det slängt. Jag heter Elin och säger god morgon. Det är onsdagsmorgon i Mix Megapol. Jag bjuder nu på den perfekta mixen och en glad höst en timme här innan Gry och morgongänget kommer och gör mig sällskap. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Mellan 6 och 10, då är det Gry Forssell som styr och ställer här ihop med NyhetsJonas, den gullige dansken, och Halvtids-Erik. Ja, Alma är ju med på ett hörn också. Den första timmen styr och ställer jag alldeles själv, och jag heter ju Elaine. Varmt välkomna hit. Det är onsdag och den här morgonen blir det också besök i Gry och morgongänget från Thomas Bodström. Kanske kan han hjälpa oss att reda ut om vi kommer få någon ny regering någon gång, och i så fall när och hur.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Mix Megapol.

0: dator kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

snart. Och vem kommer i så fall att leda den? Hur går det där borta för talmannen och partiledarna egentligen efter det otroligt jämna valet? Är du nyfiken på det, då ska du lyssna idag, för Thomas Bodström dyker upp hos oss i Gry och morgongänget. 7:30 igen på plats, och sen efter klockan 8 kommer han reda ut de här sakerna åt oss. Dessutom har jag hört rykten om att deckaranskan har vaknat till liv. Han ska dyka upp idag också strax efter 8 och be Bodis som hjälp med ett fall av låtstöld. Här är ny musik i Mix Megapol från Ella Langley. Just when

Medina hör du på Mix Megapol. Glada, härliga, fantastiska killar Sami och Ali. Elaine heter jag som säger god morgon. Nu är klockan snart 6 och jag måste lämna över mikrofon och spakar till Gry Forssell som nu tar över rodret. Jag sätter mig bakom telefonen och där hörs vi under morgonen om du vill. Vi ska prata med många lyssnare och alla går de via mig. Du ringer Mix Megapol på 020 314 314. God morgon och glad höst. Här värmer vi oss nu med Louis Fonsi och Justin Bieber.

0: Och nyheterna börjar med att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu är signerat och Donald Trump har bekräftat uppgifterna. Två militärbaser ska byggas på Grönland. Få detaljer är kända, framförallt hur det skiljer sig från det avtal som redan fanns sedan 50-talet. USA har beskrivit det som att de nu får total kontroll över ön. Danmark och Grönland skriver att det snarare handlar om att alla parter vinner. Och i Spanien har tre svenska medborgare gripits för mordet på en 20-årig man som sköts till döds på ett torg i Malaga mitt på dagen. Men mycket tyder på att de sköt fel person och att den mördade inte hade några kriminella kopplingar. De gripna kopplas till det svenska kriminella gänget Los Suecos i Malmö som flera år legat bakom sprängningar, skjutningar och mord i Spanien. Och i Skottland, Alaska drar en udda tävling igår, årliga Fat Bear Week. Det här är utifrån devisen ju tjockare björn ju bättre eftersom de efter hösten ska överleva sin vintervila. I år så är det 16 storfavoriter man kan rösta på. De ska vara extra stora i år eftersom sommaren haft stora laxbestånd. Och nu kan alltså personer från hela världen delta digitalt och rösta fram en vinnare. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon. God morgon.
2: Igår kickstart vaknade vi till Petter och såklart. Och då sa Halvtids Erik någonting. Vad var det du sa?
4: Ja, då kom jag på en annan favorit med Petter från förr. Det här är en låt som heter Repa skivan. Och det är gott gung i denna biten som vi säger på landet.

0: alltså det är gott gung i den, Erik, du ljög inte.
1: Ja, det är det verkligen. Och jag måste ställa en fråga till dig, Nigri, för det dök upp en bild i mitt huvud här, en fördom. Du har suttit någon gång med Petter eller någon som känner Petter i en sån här hiphop-bil där man kan hissa upp och ner stötdämparna så. Visst har du gjort det någon gång?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Ah, vad synd. För det, jag kunde se den bilden framför mig när du sitter där och åker upp och ner så här med.
2: När jag hade ett bilprogram på TV3 så var vi i Los Angeles och gjorde reportage om där de gjorde om bilar till lowriders. Alltså ett riktigt så här lowrider-ställe vid Krans, alltså förorten till Los Angeles. Det var lite... Det var spännande att vara där.
1: Men du fick inte provsitta någon bil då heller?
2: Jo, fast inte med Petter. Och det var inte så tufft som du får att låta.
1: Nej, men du har suttit i en sån bil och åkt upp och ner.
2: Ja.
3: Cool. Självklart, ja.
2: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Hoppas att du som lyssnar på mitt smegapol på bra humör den här morgonen. Om inte annat så ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa dig att bli det. Vi har Thomas Bodström på ingång den här morgonen. Han hänger med oss minst en timme.
4: Okay.
2: Visst, ser du. Här är Lena Marlin, den perfekta mixen. Vi hämtar lite kaffe, va?
4: Det låter som en
2: morgon. God morgon.

0: Man tittar i kalendern den 23 september och vi säger grattis på namnsdagen till Thea och Tekla. De delar denna dag idag.
1: Grattis!
0: Mm-hmm. Vad är det för dag att fira idag då, Jonas?
1: Ja, men det är lite olika här. Det är så, jag vet inte om man, jag har inte klickat på den här länken än, så jag vet inte om man får skämta om det här eller inte. Men det står att det är trappans dag. Aha. Och då är det ju svårt att inte dra det gamla klassiska skämtet, se upp för trappan.
0: Vilken?
1: Vilken trappa? Jag tror, ja. Så,
0: ja, men det... Vilken är den finaste trappan?
1: Min finaste trappa? Mm. Oh. Ska det ha varit den som jag har sett själv? Eller som,
0: nej,
1: jag vet
0: som du
1: på
0: bara
1: bild?
0: Vet.
1: Det finns ett bibliotek i Portugal som har en otrolig trappa. Det kan du googla. Det är fantastiskt. Men sen är det också, i Kanada bland annat, så är det nationella pinsnacksdagen.
0: Oj.
1: Och det här tänker jag göra om nu.
0: Alltså pinsnack, som salta pinnar eller att prata om pinnar?
1: Nej, att snacksa på.
0: Okej, okay, salta pinnar gott.
1: Och, ja, precis. Men jag tänker nu döpa om det här till ölkorvsdagen.
0: Va? Det kan du inte göra.
1: Jo, för det, alltså det är liksom, alltså, den sortens snackpinne. Pinformade snacks.
0: Ja.
1: Och då är på bilden här,
0: korv
1: som jag
0: inte
1: sett,
0: snacks?
1: Nej, men på bilden här som jag sett så är det den sortens kurerat kött.
0: Mm.
1: Torkat kött.
0: Okej, okay, vilka firar vi idag? Vilka fyller år?
2: Ja, men då har vi Carl Pilkington, 54 år. Vet ni vem det är?
0: Ja, lustig figur som har rest världen runt på tv.
2: Ja, en idiot på resa heter hans program, och så han är ju så super hela tiden. Men härligt på sitt sätt. Sen har vi två riktiga megalegender. Vi börjar med Bruce Springsteen, 77 år idag. Grattis jättemycket.
0: Grattis. Han,
2: ja, där kom den. Och så har vi också kvinnokaren, får man nog ändå, om det är positivt att vara kvinnokaren nu för tiden. Det vet jag inte, men Julio Iglesias, 83 år också.
0: Oh.
2: Han har ju gått några mil, så att säga, den killen.
0: Vad fyllde Bruce?
2: 77.
0: Nice. I got a bad design. Verkligen, tack ska du ha. Vi får glada nyheter alldeles strax. Alma Shapiro här, god morgon.
3: God morgon.
0: Laddar upp och hon gör allt hon kan för att hjälpa oss med humöret på morgonen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon kulare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

0: Mix Megapol. Och varje morgon behöver vi ju glada nyheter. Och de får vi idag med Alma Shapiro.
1: Ja! Och jag vill börja i Storbritannien. För att där har forskare utvecklat en AI som kan identifiera hjärtsvikt och hjärtklaffssjukdom genom ett helt vanligt EKG.
2: Wow!
1: Ja! I en studie med ungefär 67 000 människor så kunde AI upptäcka 81% av fallen med hjärtsvikt och 90% av fallen med hjärtklaffssjukdom.
0: Hjärtklaffs? Det låter så... klaffs. Det är lera liksom.
2: Man vill inte ha klaffs.
0: Nej, inte hjärtklaffs.
1: Nej. Tanken är att den här tekniken i framtiden ska kunna hitta personer som behöver undersökas närmare och hjälpa dem att få en ultraljudsundersökning snabbare.
2: Tunder.
1: Bra. Jättebra nyhet. Och sen har också Camilla hört av sig med en nyhet som gjorde henne glad. Hon läste en insändare i Vimmerby tidning. Det var nämligen så att några gymnasieelever behövde en lokal att festa i till deras nollning. Och det var inte så lätt för dem att hitta en lokal. Det kan vara så att många var lite skeptiska till att hyra ut till ungdomar som nyligen fyllt 18. Men till slut så fick de då hyra Frödinge bygdegård. Och de här ungdomarna, de skötte sig så exemplariskt. Bertil, som är ordförande för den här bygdegården, han fick till och med meddelanden om hur bra de här ungdomarna har skött sig.
0: Gud vad härligt.
1: Så att, ja, är Bertil glad så är jag glad.
0: Jag hade ju kunnat döpa om den här programpunkten till är Bertil glad, är jag glad.
1: Ja.
0: Fortsätt skicka era glada nyheter till studion @mixmegapol.se. Det var vår mailadress. Man kan också DM oss via vårt Instagram-konto Gry och Mara-gänget.
1: Ja, det var det Camilla gjorde.
0: Perfekt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och idag kommer Thomas Bodström komma hänga med oss. Han är advokat, han har varit politiker, så kommer vi säkert prata val och gissa med honom. När han kommer så brukar han också få ikläda sig rollen som domare när Deckardansken tar upp ett fall som handlar om musik där det kanske rör sig om stöld. Så det blir Deckardansken idag, och precis som vi pratade om i Glada Nyheter, har du ett fall för Deckardansken, mejla deckardansken@mixmegapol.se. Visst är det Deckardansken du vill ha det till? Eller som han vill ha det till, men förlåt.
1: Till dansken at mixmegapol.se.
0: Dansken at mixmegapol.se. Så vidarebefordrar gullige dansken det till Deckardansken.
1: Det gör jag. Jag jobbar mycket nära tillsammans med honom.
0: Ja, det är härligt att han finns kvar. Det var tråkigt att Danger Dansken dog.
1: Ja.
0: Det var tråkigt. Jag gillade Danger Dansken.
1: Det gör jag faktiskt. Det gjorde jag faktiskt också. Ja. Ja. Men hans anda är med oss.
0: Hans anda är med oss. Alma Shapiro hänger kvar i studion. Du hade lärt dig någonting nytt, sa du?
2: Ja, kommer ni ihåg när Julia Fransén var här och Jonas inte kunde svara på vad 7x8 är?
0: Ja. Framförallt kommer jag ihåg hennes hund.
2: Ja, jag såg ett inlägg med Jonas von Essen där han lär ut det.
3: Smart Jonas brukar
0: vi kalla honom. Vilket då, 7x5? Eller vad lär han ut?
2: Nej, han lär ut hela gången tabellen. Men just 7x8 blir 56. Om man vänder på det och tar 56 först, då blir det 5, 6, 7, 8.
3: Ah.
0: Aha.
2: Och det är samma med 3x4. 12. 1, 2, gånger 3, 4.
3: Ja.
0: För 56, det är av någon anledning så tycker folk att 7x8 är svårt.
2: Och jag är en av dem.
3: Egentligen så, ja.
0: Varför är den svårare än något annat? Jag fattar inte.
2: Fråga Jonas, det är han som inte kan den.
3: Ja, det kan jag visst.
2: Du sa 54.
3: Jag blev satt på pottan.
0: Nej.
3: Men jag brukar räkna baklänges också. Alltså när det är 8 så är det 2 från 10. Så 2 gånger 7.
2: Va? Det går fortare att tänka 5, 6, 7, 8. 7 gånger 8 är 5, 6.
0: Men om det bara funkar på 2.
3: Alltså vänta nu, för om jag ska kunna vara i 7x8, då måste ska jag liksom komma ihåg först.
0: Att det är just på den minnesregeln. Exakt. Den minnesregeln finns ju inte på alla gånger tal.
2: Nej, men du vet ju, 7x8 är den du inte kan. Då tänker du... Innan 7.
0: Så tänkte jag förut, 7x8, det är den svåra, den är 56.
3: Ja, det är smart. Annars är det 7x7, 49 som kan vara svår.
0: Va?
3: För 49 är en overklig att något kan bli 49. Det låter inte som att det går att dela i någonting.
0: Vad säger Erik?
3: Vi är så smarta.
4: IG, matte, B, C och D. Så jag sitter och antecknar och lär mig här. Det är skitbra.
3: När vi var på konferens med jobbet förra veckan, då fick jag avslöja inför hela församlingen, alltså alla på jobbet, att jag fuskade i matte när jag var på gymnasiet.
0: Varför det?
3: Därför att hon frågade, föreläsaren Susanne Pettersson frågade, är det någon som har fuskat någon gång i skolan? Då började jag skratta och räckte upp handen. Och alla räckte upp handen. Mm. Men då singlade hon ut mig. Hon bara, du skrattade, varför det? Och så var jag tvungen att berätta den historien om när jag la en mattebok ovanför takplattorna på toaletten dagen innan ett matteprov.
0: Bra geni.
3: Så att jag kunde gå på... Ja, eller?
2: Hur ofta gick du på toa?
3: Nej, men du behövde bara gå på toa en gång. Under matteprovet.
2: Tog du med dig på matteprovet?
3: Nej, det säger ju... Alma. Dagen innan så gick jag och la en mattebok på takplattorna ovanför taket på toaletten.
2: Ja, men matteprovet är ju inte på toaletten.
0: Men, va?
3: Du är den smarta av oss!
4: Han gick på toaletten under provet. Han var tvungen, han drack ju extra mycket vatten.
2: Och där låg boken! Ja, men det är därför jag frågar, hur många gånger gick du på toaletten?
4: En gång sa han ju!
2: Men, för det är många frågor på ett prov!

0: Darin på Mix Megapol när klockan nu är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, då börjar i Spanien, för där har man gripit 3 svenska medborgare misstänkta för ett mord på en 20-årig man som sköts till döds i fredags på ett torg i Malaga. Mycket tyder på att de här sköt fel person och att den som dödades inte har några kriminella kopplingar. De gripna är också kopplade till ett svenskt kriminell gäng från Malmö som under flera år legat bakom sprängningar, skjutningar och mord i Spanien. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det nya säkerhetsavtalet som det kallas. USAs president Donald Trump har sagt att det betyder att man ska bygga 2 militärbaser på Grönland. Exakt hur avtalet ser ut eller hur det skiljer sig från det avtal som har funnits mellan USA och Danmark sedan 50-talet, det vet man inte. USA säger att det betyder att de får total kontroll över ön. Danmark och Grönland säger att alla parter vinner. Och sen till sist om Fat Bear Week. Fat Bear Week i Alaska. Det är en udda tävling. Man kan gå in på en länk och så kan man rösta på den björn man tycker ser tjockast ut. Och det här handlar om att uppmärksamma att det är bra för björnarna i Alaska att bli så tjocka som möjligt. En som jobbar med det här, en expert, säger att det finns ingenting som heter för tjock björn. Tjockare björnar är, desto hälsosammare är de för att de ska klara vintern. Fat Bear Week alltså i Alaska. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi börjar med Östersjölandskapen och Norrlandskusten, för där får det mest sol idag. Även upp över norra Norrland. Rätt goda solchanser faktiskt. Resten av landet dock mulet. Risk också för att de västra delarna får någon skur under kvällen. Temperaturerna någonstans mellan 10 och 15 ish. Ungefär som igår alltså i hela landet. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Apropå att det är Fat Bear Week.
1: Ja.
0: Tjocka björnveckan.
1: Svårt för mig att säga Fat Bear Week.
0: Ja, så jag såg ju på hockey i helgen.
1: Ja.
0: Och då får man se mycket reklaminslag emellan.
1: Okej.
0: Ja. Och då så slog det mig att det känns som att AI, det måste någonting med björnar just. Det var björnar i var tredje reklamfilm.
1: Aha.
0: Björnar åker bil, björnar som hoppar, björnar som gör grejer, björnar som beter sig som människor, björnar som... Har ni tänkt på att det är mycket björnar i reklamfilmerna?
1: Nej, inte tänkt på. Däremot så är man gillar ju en björn. Jag tänker också att, alltså, nu tänker jag tala för alla runda män.
0: Mm.
1: Att man uppskattar en björn. Därför att de är liksom coola och runda.
0: Säger
3: Men Gry, har det ingenting att göra med det här hockeylaget som du följer? Det heter inte de Luleå Bears eller någonting?
0: Jo, de har ju en björn. Nå, alltså, de hade en björn förut. De har ett björnhuvud de åker ut genom. Och de hade en björn under den deppiga perioden när vi hade jätteful tröja. Så hade vi den där björnen. Nu har vi tagit tillbaka gamla gubben Gro, sen vi hette Groko. Vilket är härligt. Men i alla fall. Nej, det här hade ingenting med laget att göra. Det här var en helt random reklamfilm. Och jag fattar fortfarande inte den där björnen hoppar upp på ett bilflak och åker iväg från de andra björnarna. Jag fattar inte vad den vill.
1: Vill han inte vara med de andra björnarna?
0: Det är det man inte förstår. Jag kanske kollade väldigt slarvigt, men jag fattade den inte. Men,
3: ändå coolt att kunna göra det, bara sticka iväg så.
0: Det känns som att det är en sån AI-prompt. Det är lätt att göra björnar tydligen.
1: Ja. Håll med om att man blir glad av uttrycket. Det finns inte något som heter en för tjock björn.
0: Ja.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Vi pratar fortfarande om björnar. Det senaste som hände var att Jonas tittade upp och säger: vad är de egentligen? De är som en konstig aphund. Vad menar du?
1: Men de är liksom som en blandning av hund och apa på något sätt.
0: För att de klättrar i träd och det?
1: Ja, ja, och så de rör sig på ett roligt sätt.
0: Ja.
1: Men helt sköna liksom. Men de ser
0: okej,
1: också
0: Erik,
1: lite
0: här är dagens stora fråga. Vad är björn?
1: Vad är björn?
2: Ja, jag har aldrig tänkt i de banorna innan. Men det är roligt att kunna vidga ut hjärnloben här så att man får se lite nytt i livet. Ja.
1: Ring in om du jobbar med björn.
0: Vi ska vidga ut hjärnloben alldeles strax. Gullig danskan, har du listan över vad som är mest googlat?
3: Jag håller just nu på med att kolla listan. Den ser spännande ut den imorgon.
0: Perfekt, då ser vi fram emot quizet alldeles strax.
4: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
4: Mix Megapol.

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Jonas.
3: God morgon, Gry.
2: God morgon, Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: Idag kommer vi hänga med Thomas Bodström och vi ska tävla om 10 000 kronor och vi ska ha morgonens första lyssnare. Så vill du vara med i och vara första lyssnaren eller vara med i introtävlingen, ring nu 020 314 314. Elaine är här och svarar så glatt. Mm. Och vi ska också ha Google-quizen.
3: Det blir kul.
2: Ja, gullige dansken superduper mega Google-quiz. Har vi riktigt tur så kanske vi också får besök av Deckardansken. Som tar upp ett fall inför Bodis där kan handla om låtstöd.

0: Bon Jovi hör på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen, och det är vi som hänger med dig fram till 10 gör allt vad vi kan för att ge en så bra start på morgonen som möjligt. En del av detta är en av morgonens allra första höjdpunkter, som Gullige Dansken kallar sitt egna quiz.
1: Och nu, Gullige Danskens
2: jausa, jausa, jausa. Det är nu att ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, Nyhets Jonas. Du har 6 hela poäng och 4 halva.
3: Ja, och då tror jag att det är jättemånga som har googlat efter förrädarna, för nu har man fått veta vilka ska vara med i förrädarna. Vilka deltagare är med. Och det är intressanta namn, får man väl ändå säga. Johan Persson bland annat, Jessica Almenäs, Silvana Imam. Det blir väldigt spännande, tror jag. Så nu har man
0: det här fått... kommit fler namn.
3: Ja. Alltså jag tror inte att det är allihopa.
0: Nej, okej, för de där tre kommer här. Men det har kommit nya namn, jag är jättenyfiken.
3: Ja, de som jag inte hade med, det var Klara Elfgren.
0: Ja, kul.
3: Och det var en till, förlåt.
0: Nej, men det är ingen fara. Det här är bra gäng.
3: Ja, sorry, det var någon till här som jag försvann i min lista. Men de som är med i förrädarna i alla fall, tror jag är mest googlat.
2: Den gissningen hittar vi på plats nummer 8. Så du får 1 poäng och har nu 7 hela och 4 halva.
3: Tack.
2: Och så går vi till Gry Forssell som har 8 poäng.
0: Alltså jag var i stallet sent igår, så jag hängde inte riktigt med. Men jag ser nu att det blir rubriker om SHL-matchen mellan Djurgården och Rögle. Mm-hmm. Det var tydligen, det tog 8 minuter att bestämma huruvida det var ett mål eller inte, om jag har förstått det rätt. Oj. Efter en 8 minuter lång videogranskning godkändes Rögles andra mål. Så att det kan jag tänka mig att folk googlade då. Det är ju lite sensationellt ändå. Och stackarna fick stryk igen.
2: Ja. Och SHL hittar vi på plats nummer 10, kan jag se.
0: Ja.
2: 1 poäng går in. Nu har du 9 poäng.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Halvtid, säger jag. Du har 10 hela och 2 halva och leder tävling.
4: Ja, och då tänkte jag gissa på svenska fotbollslandslaget och Yasin Ayari, som det går ju mycket rykten om att han ska byta klubb och så. Han är väldigt populär. Det går ju bra för Yasin Ayari. Dessutom är han svåger till Dejan Kulusevski, och idag kan man läsa att han pratar mycket med Dejan, och han säger Dejan har varit skadad i 1,5 år, och han säger att Dejan är otroligt stark här nu och kämpar på bra med sin skada, och att han är imponerad av honom då. Så jag vill en mishmash-gissning här med Dejan Kulusevski, Yasin Ayari och svenska fotbollslandslaget.
0: Nej, alltså det där
4: väldigt trevligt med en liten...
0: Den hagelbrakaren.
4: Det är ju samma område allting här,
3: du får välja.
0: Den hagelbrakaren får du stoppa undan.
4: Jo då, skjuter vi från höften.
2: Alltså, får jag gå in här som domar och jag hör att Halvtids Eriks gissning den imorgon, det är livet. Jag kan säga att livet är på plats nummer 2. Grattis.
4: Nu driver du, eller?
0: Vad menar du?
2: Ja, jag driver. Yasin Ayari är på plats nummer 2.
0: Jaha, okej.
4: Jag fattar, jag blir så upprörd.
2: Vi kollar topp 3. Plats nummer 3, där hittar vi Sjöström, som nopper VM i Kina. Hon
0: Vem?
2: Simmer.
0: Sjöström, ja.
2: Sjöström. Plats nummer 2, Yasin, och plats nummer 1, F-16 crashade vid flygplats i Tyskland.
0: En F-16 som kraschade i Tyskland.
2: Ja, ett stridsplan. Ja. Och på sista platsen, ja, så kan man vara nöjd. Carlsberg lanserar julmust med alkohol.
4: Just det.
0: Aha.
4: Såg jag igår.
2: Grattis, Sverige.
4: Det funnits tidigare också, men det är ju väldigt spännande.
2: Ja.
4: Det är första gången som det slår mig att Sara Sjöström heter två sorters vatten.
0: Okej.
4: Jag har aldrig tänkt på förut.
0: Nej.
4: Jag heter sjö, tänker man ju det. Men ström är också en sorts
0: sak. Ja, visst.
4: Otroligt.
0: Tack dansken för att du håller det här quizet varje morgon. Utom fredagar, då får vi ledigt.
4: Ja, tack för det.
0: Nu ska vi prata med morgonens första lyssnare alldeles strax på Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.

0: Klockan närmar sig 7 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Nej, så är det. Men vi säger god morgon till Jens. Hej där.
2: Hejsan.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är bara bra.
0: Bra. Ring från Askersund. Vi var tvungna att snabbt googla var det ligger någonstans. Vi är ju intresserade av svensk geografi så här års, jag och Jonas.
2: Ja.
0: Men nu vet vi. Typ mellan Vänern och Vättern.
2: Nej.
3: Nej.
2: Norra Vätterns topp, om man säger så.
3: Ja, just det.
2: Längst upp på norra Vättern.
3: Söder om Örebro.
2: Ja.
3: Ish. Alltså ish.
0: Men blir ish. Inte det mellan Vänern och Vättern? Förlåt.
2: Nej.
0: Måste jag googla igen det. Jaha. Ja, ja.
3: Jens, får fråga, har du ett smeknamn?
2: Ja, ja, ja.
3: Vad blir det?
2: Jesse.
3: Jesse. Det är kul.
0: Wow. Gulligt.
3: Ja. Jens och Jonas delar ju namnsdag. Det är ju inte idag förstås, men det vet ju du också. Men det gör att jag har alltid känt ett visst broderskap till alla Jens. Är det ömsesidigt?
2: Ja.
3: Ja, skönt.
0: Nej, absolut. Det var det inte. Det var där var ett nej tydligt. Vad ska du göra idag, Jens?
2: Vad ska jag göra idag?
0: Ja.
2: Jag är på väg till jobbet.
0: Och vad gör du där då?
2: Ja, du har berättat en gång förut på Mix Megapol. Det var någon sån här tävling. Ni skulle gissa mitt jobb.
0: Jaha.
3: Okay.
0: Förlåt för att vi inte kommer ihåg.
4: Ja, nej, det var dåligt av oss igen. Så här. Det var jättedåligt.
3: Ja, det, det måste ju vara då var nästa frågan på ditt jobb, eller hur?
2: Jag pratar mest med Anders då, tror jag.
0: Ja.
2: Ja.
3: Och vad var den
2: vanliga... Jag ska till Kumlaanstalten.
3: Du ska till
0: Kumla. Ja, jobbar du där alltså?
2: Ja, 24 år.
3: Oh, jaha. Jäklar.
0: Då trivs du bra på jobbet med andra ord. Eller är du egentligen kund på att du inte... är du egentligen fast på att du inte vet?
2: Ja, precis. Permission.
0: Vad gör du där då?
2: Just nu så jobbar jag med att se till att alla gym fungerar på anstalt.
0: Jaha. Ja, det måste ju man
2: göra. Annat också då.
0: Har du, när du har gått runt och fixat där på anstalten och donat kanske med vikterna eller vad du nu håller på med, olika arbeten, olika sysselsättningar, verkar, har du hittat så här hemliga lappar eller meddelanden eller saker... burner-telefoner eller något sånt där?
2: Nej, faktiskt inte.
0: En fil. Nej.
3: Är det liksom, ja. Är det ett jobbigt jobb? Alltså, det känns ju som att du måste lyfta mycket vikter hela tiden. Och flytta på.
2: Nej,
3: dem,
2: det gör jag faktiskt inte.
3: Ah, okay.
2: Det är nästan viktfritt på anstalt.
3: Ah, det är mycket band och
2: det
3: är
2: mest motionsband. Bindningscyklar och
0: så tydligt. Vad säger Erik?
4: Har ni några sådana här internskämt som ni som jobbar där går runt med och säger typ att ni är så här fängslade av arbetet och sånt där? Eller jobbar ni med sånt?
2: Det händer ju, kan man säga.
4: Ja, det händer.
0: Åker du hit så har du åkt dit och sånt.
4: Ja.
0: Jens, vad mysigt att vi får vara, att du är en trogen lyssnare, att vi får hålla i sällskap i så många, många år. Jag blir jätteglad av att höra det. Ha en fin dag på jobbet. Vi kommer skicka berocka till dig. Multivitamintabletten som vi hörde om inledningsvis.
2: Det tackar jag för.
0: Den finns både som tablett och som brustablett faktiskt. Vi skickar båda. Ha en fin dag, Jens. Jesse.
2: Du är detsamma på er.
0: Ja. Puss och kram. Hej, hej. Jesse är morgonens första lyssnare här på Mix Megapol den här morgonen. Mysigt ju.
5: Verkligen. God morgon.
0: God morgon. Nyheterna får vi alldeles strax också, så häng kvar.

0: Det här är Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen. Här får du också nyheterna varje hel och varje halvtimme. Och titta, nu är klockan 7.
1: Ja, och nyheterna klockan 7, de börjar i Spanien, för där har polis gripit 3 svenska medborgare misstänkta för inblandning i ett mord. Det handlar om en man som sköts ihjäl på ett torg i Malaga i fredags. Polisen tror att de här personerna sköt fel person och att den mördade inte har några kopplingar till kriminella gäng till exempel, till skillnad från de gripna som är kopplade till ett svenskt kriminellt gäng från Malmö som legat bakom mycket våldsdåd i Spanien just. USA, Danmark och Grönland har skrivit under ett avtal, ett nytt säkerhetsavtal som det kallas. USAs president Donald Trump har bekräftat att det betyder att man ska få bygga 2 militärbaser på Grönland. Mycket mer än så vet man inte, framförallt inte hur det här nya avtalet skiljer sig från det som funnits mellan Danmark och USA sedan 50-talet. Men USA beskriver det som att de får total kontroll över ön, medan Danmark och Grönland beskriver det mer som att alla parter vinner. Och till sist, 2 föräldrar i Stockholm som får nej från Skatteverket på en ansökan om att döpa sitt barn till Ghoul. Det här skriver nyhetsbyrån Sirene. Ghoul är ju ett slags spöke eller ande. Skatteverket tycker att det är ett olämpligt namn som kan väcka obehag för bäraren, som det uttrycks. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Solen kommer man idag kunna se framför allt om man håller sig längs Östersjölandskapen hela vägen upp över Norrlandskusten också. Där väntas mest sol idag. Även norra Norrland kan få rätt goda solchanser faktiskt. Resten av landet dock mulet. Och är man i västra Sverige, ja då finns det också risk eller chans beroende på hur man ser på det för någon skur under kvällen. Någonstans mellan 10 och 15 grader ungefär i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
4: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vad är det, Jonas?
1: Jag var tvungen att googla var ordet ungefär kommer ifrån, för jag sa det.
0: Okej.
1: Okay. Det är tyska ungefär, som betyder utan ond avsikt. Så att sen har det liksom skrivits om
0: till det. De har innebörden av det.
1: Men till att betyda liksom att så här, det finns ingen baktänkning. Jag har inte tänkt ut det här ordentligt.
0: Nej.
1: Så det är ungefär.
0: Skriver du upp, Erik?
5: Uppskrivet på listan, tar vi med oss det här.
0: Perfekt.
5: Jättebra.
0: 10 000 kronors mixen. Vi har inte testat mig. Nu blir det bråttom, kompisar. Vi måste testa mig och så kör vi 10 000 kronors mixen alldeles strax.
1: Jätteviktigt.
0: God morgon.
5: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska nu tävla om 10 000 kronor. Anna-Karin är med på telefon. Hej Anna-Karin. Sätter du emot? Du får inte googla. Förlåt Anna-Karin.
1: God morgon.
0: Hej, välkommen. Du kommer in mitt in i ett bett. Och jag och Jonas börjar betta om en grej. Han säger, men du får inte bara googla. Du måste se om du sätter emot innan du googlar. Jag ser att du bara håller på.
2: Ja, jag sätter inte emot.
0: Nej, jag säger att trubaduren, barden i Asterix heter Trubadix. Jag sätter, och han säger emot.
2: Nej, jag tror också det.
0: Okay.
1: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Okay. Anna-Karin, du ringde inte hit för att hamna mitt i ett familjegräl, utan du ska vara med i 10 000 kronors mixen. Hur känns det då?
1: Yes. Det känns lite pirrigt, men det ska gå bra, tror jag.
0: Bra, det är den känslan man ska ha.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag tror att det är bra med lite nerver här, att man liksom är på tårna då på ett annat sätt, Anna-Karin.
1: Precis, vi hoppas på det.
2: Ja, verkligen. Och du ska veta att vi alla här hoppas på det. Här finns det ingen oenighet i studion. Vi vill att du ska vinna pengar.
1: Ja, jag med.
0: Jag känner att Anna-Karin ringer från Bålsta.
2: Ja.
0: Jag har ju varit lite grann i Bålsta. De har en jättebra second hand butik där jag köpte en jättefin. Min tuffa heter skinnjacka köpte jag i second hand butiken i Bålsta. Så jag känner att vi har en connection här.
2: Ja.
1: Ja. Japp.
2: Anna-Karin är mest intresserad av att tävlingen ska sätta igång, hör jag. Så vi gör det. Och det, den här tävlingen då, den är ju den där vi spelar upp 6 stycken intron. Du ska säga artistens namn medan vi hör artistens låt.
1: Mm.
2: Och om du sätter alla 6 så får du 10 000 kronor. Man kan också få 10 000 kronor om man bara har fler än Gry. Men det kräver ju oftast att man är jäkla grym. Alltså, hur grym är du?
1: Grymmare än Gry.
2: Ja.
3: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än Gry? Då håller vi alla tummarna för dig nu, Anna-Karin. Är du redo?
1: Yes. Jag är redo.
0: Det gäller att säga artistens namn när man hör artistens låt. Och här kommer de.
1: Medina. Lady Gaga och Bradley Cooper.
0: Lady Gaga och Bradley.
1: Madonna. Åh. Åh nej. Sade. Ingen aning.
0: Åh, den mysiga.
2: Ja, det tog en sväng för det svårare helt enkelt. Klart,
0: vi går igenom facit. Du är jäkla grym. Man hör ju att du lyssnar på radio, att du gillar musik. Det första var Medina. Ja. Lady Gaga, Bradley Cooper. Madonna. Alex Warren.
1: Ja.
0: Och det här var Tim McCain.
1: Ja, just det.
0: Alphaville.
2: Den är svår.
0: Ja, jätteklurig, men jag hade ju den skivan på kassettband hemma när jag var liten.
2: Ja, är det sant?
0: Ja, visst.
2: Wow.
0: Men, och den Alex Warren, jag har fått göra en minnesregel för mig själv att börja med harpa, då är Alex Warren, annars så kan jag den inte. Det är min minnesregel, men hur gick det då danska? Nej, hur gick det då danska?
4: Anna-Karin, du fick 3 rätt denne morgon.
1: Mm.
4: Och när jag kollar på Gry, så hade hon tyvärr 6 rätt.
1: Ja, det är klart hon hade.
0: Karamba. Men duktig var du och härligt att få hänga med dig på morgnarna.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Hej hej.
0: En ny chans på 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Hur gör vi med vårt bett? Är det on eller inte on?
2: Nej, jag sätter inte emot.
0: Du sätter inte emot.
2: För att jag har googlat.
0: Va, fan! Ja, det heter Trubadix.
2: Det heter Trubadix, det har jag sagt hela tiden. Oh, jag ska aldrig säga emot.
1: Vi ska

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är en härlig, det är en rivig morgon.
1: Ja, det är kul.
0: Jag var nära att vinna 500 spänn precis, men gjorde inte. Det kommer en ganska rolig lista, topp 10 saker som avslöjar att man är, vad kallat då, digitalt medelålders.
1: Ja, det är roligt.
0: Det kommer lista då på saker som folk som är digitalt medelålders gör. Till exempel, plats nummer ett, skriver ut, det är plats nummer ett, ska se om det var i ordning. Skriver ut biljetter och bokningar.
1: Ja.
0: Jag vill gärna göra det.
1: Va?
0: Det händer att jag gör det. Om jag går på konsert. Ja, men det är jätteskönt att ha den på papper.
1: Varför det?
0: För att då kan jag visa upp den när jag kommer. Så står jag, vet du vad? För att apparna som har mina konsertbiljetter är så dumma. Så att varje gång jag ska gå in och titta på min biljett så säger han att jag måste, har den inte rätt lösenord.
1: Det är lite svårt att höra vad du säger, för din gungstol gnisslar så mycket.
0: Jonas.
2: Jag gör också det. Jag tycker det. Har man biljetten i handen på ett papper, då är det en riktig biljett. Då finns den i verkligheten.
0: Boardingpass, jätteskönt att ha på papper också.
1: Oh, wow.
0: Men framförallt konsertbiljetter. Alltså konsertbiljetterna är så jäkla störiga. För det är alltid något med jävla appen. Och så loggar den ut den och så ska man logga in. Och så måste jag ha ett nytt lösenord. Jag höll på igår igen och falling down på det där.
1: Du är gammal.
0: 38% av digitalt medelålders människor gör så här.
1: Ja, det
0: är inte det alltid, men jag gillar det. Inte uppdatera telefonen på flera år.
1: Nej, det är medelålders.
0: Mm.
1: Det är väl ungdomligt att inte uppdatera telefonen?
0: Nej, de uppdaterar hela tiden.
1: Gör de?
0: Ja.
1: Har det vänt? På min tid så skulle man inte uppdatera.
0: Föredra datorn framför mobilen.
1: Okay, det är, yes.
0: Använder högtalare på offentlig plats.
1: Det är ungdomligt.
0: Alltså frågan är om det är högtalare, men de pratar telefon på högtalartelefon, för det tycker jag ungdomarna gör hela tiden.
1: Hårda macka, man pratar telefon i hård macka.
0: Skriver med pekfingret.
1: Ja.
0: Ringer istället för att skriva lätt. Mycket heller ringer.
1: Ja.
0: Så får jag svara direkt.
1: Du bockar av alla de här.
0: Nej,
1: men
0: tror du
1: att man kan, alltså, åldersbestämma någon på hur de beter, alltså om jag säger till dig att så här, när jag scrollar i telefonen, då håller jag för mig och så rullar jag med ett finger så här, som att jag bläddrar i en bok, fast på sidan, om ni förstår vad jag menar.
0: På samma sätt, vi hade ju för länge sedan, så bad vi våra lyssnare ringa in och så skulle de beskriva sitt barndomsrum, va? Så skulle vi gissa hur gamla de var. Beroende på vad de hade för planscher. Kan man på samma sätt, om folk ringer in, vi ställer frågor till dem om hur de beter sig digitalt. Och så ska vi se om vi kan ålders...
1: pinpointa dem.
0: Vad tror du, Erik? Klarar vi det?
2: Jag är riktigt bra på det, vill jag bara säga.
1: Oj! Mm.
0: Dansken, plats nummer 10 på listan om man är digitalt medelålders är om man har ett plånboksfodral med kortfack fast på sin telefon.
1: Det är 50 plus.
3: Men vet ni vad smart det är?
1: Ja, lika smart. Jo,
2: det ser konstigt ut att prata med sina kontokort så att när man ser dem hela tiden, det är lite så.
1: Blippa huvudet och tror att han blir rik.
2: Oj, nu känner jag 40 spänn rakt in i hjärnan.
0: Men om vi säger så här, du som lyssnar, ring oss nu så får vi ställa frågor till dig. Du får ju vara anonym. Och det är inte, alltså, det är frågor mer så här, har du lagt upp en boomerang kanske?
1: Ja.
0: Eller har du någonsin, du vet, inget
1: du haha punkt?
0: Är det gammalt?
1: Alltså min mamma gör det.
0: Haha, och så gör hon en punkt.
1: Så det är både gammalt och otrevligt.
0: Men kan man ringa in utan, och kommer man bli åldershånad, känner jag nu? Vågar man ringa in?
1: Det kommer... Kan vi bara utgå ifrån, alltså först och främst, jag som pratar nu, medelålders, det är ingen fel med det är ganska tufft faktiskt.
0: Ja.
1: Och den som pratar alldeles nyss och kommer prata här alldeles strax, jättegammal. Ingen fel med det heller.
0: Hörru.
2: Säg något, dansken, då.
0: Ring in på 020 314 314, så får vi ställa vaga frågor om hur du använder dina digitala hjälpmedel. Och så ska vi se om vi kan få kläm på hur gammal du är.
1: Hamnar vi liksom 5 hit eller dit, då tycker jag vi är riktigt, riktigt bra.
0: Ja. 020 314 314. Var med och lek, vet jag.
1: Kul.
0: Det blir kul. Jaha, nu ringer på alla linjer. Roligt. Det här är Mix Megapol. Vi ska snacka kändisar också den här morgonen. God morgon.
1: Måndag.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Och vi är lite fnissiga över den här lekan som vi precis har kommit på. Det vi ska se om vi kan åldersbestämma våra lyssnare utifrån deras digitala vanor. Henrik är med på telefon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej Henrik, nu ska vi se här, vi ska fråga då. Har du haft lunarstorm efter bilddagboken?
1: Va? Nej.
0: Okay. Va? Det är ett bra svar.
2: Det är ett bra svar.
0: Vad säger Jonas?
2: Om du måste välja med att kontakta någon, ringer du eller skriver du?
1: Jag skriver nog.
0: Vad säger Erik?
3: Henrik, alltså vilken emoji skulle du använda för att symbolisera sex?
1: Sex. Ja, det vet jag inte. Nej, det har jag ingen aning om vilken symbol det är.
0: Okej, okay, jag säger 43.
2: Ja, jag tror kanske
0: Vad säger Jonas?
2: Lite, jag skulle nästan säga 39.
0: Alltså, vad säger Erik?
3: Ja, jag vill gå så lågt ner som 37.
0: Hur gammal är du?
1: 57.
0: Jag är närmast.
2: Wow,
0: tack
2: men
0: för
2: du
0: att
2: är ungdomlig.
0: Ville med på telefon, hej Ville.
4: God morgon.
0: Hej, skriver du OK eller en tummen upp eller bara bokstaven K?
4: Inget av det.
0: Oj då, vad säger Jonas?
2: Inget av det. Har du en egen emoji? Alltså en sån här bild på dig själv? Som har en tecknad figur av dig själv som du använder för att reagera på saker?
4: Nej.
0: Erik?
3: Har du fler följare än vad du själv följer?
4: Ja, lite få.
3: Ja,
4: inte mycket mer.
0: Okej, här kommer till. Lyssnar du på podd i normal hastighet?
4: Lyssnar inte på podd.
0: Va? Varför inte det? Här sitter vi och gör en podd varje dag så lyssnar du inte.
4: Ja, men jag blir uttråkad.
0: Alltså, han är bara en kvart lång vill jag säga. Okej, men och han blir uttråkad. Han är 33.
2: Alltså exakt, min direkta respons på att du var, jag lyssnade på det var så här, shit vad coolt. Du måste vara jätteung. 27.
0: Oh, vad säger Erik?
3: Ja, 29 mitt emellan där lägger jag mig då.
0: Hur gammal är du?
4: 19.
2: Vad tufft.
3: Wow. Ung människa.
0: Vi har så unga, coola lyssnare. Tack snälla Ville för att du lyssnar på Mix Megapol.
4: Tack
0: hej, vi hinner med flera. Ulla är från Örebro, hej Ulla.
5: Tjenare på er.
0: Hej, välkommen. Har du någonsin pokat någon på Facebook?
5: Nej.
0: Vad säger Jonas?
2: Mm-hmm. Har du haft en Snapchat-streak?
5: Nej.
0: Vad säger Erik?
3: Brukar du låta batteriet ta slut på mobilen för att det är bra för själva urladdningen av batteriet och håller det längre?
5: Nej.
2: Har du bytt batteri på en telefon någon gång?
5: Nej.
0: Inte, det gjorde man ju för länge sedan. Alltså på Nokia så bytte man ju batteri.
2: Jag hör vad du utgår ifrån nu, Gry.
0: Ja, vad säger Erik? Ja.
3: Ringer du från fast telefon just nu?
5: Nej.
3: Nej, okej.
0: Okay. Nej, då tror jag att Ulla kan vara...
2: Ulla, vet du vad blå keps betyder? Emojin blå keps?
5: Nej.
2: Det här var svårt.
0: 57. Mm,
5: det här
0: 57.
5: Kommer ni aldrig kunna gissa.
2: Kommer aldrig kunna gissa, säger du?
5: Nej.
2: Grisa på 57.
5: Ni får dra till ordentligt.
0: Ja, 71. Okay. Vad säger danska?
6: 77.
0: Åh, vad säger Jonas?
2: Ja, det var det jag hade tänkt att gissa också faktiskt.
0: Den är tagen.
2: Ja, då tar jag ännu mer. 79 säger Ulla. Men du låter mycket
0: Erik?
2: Yngre.
3: Jag toppar moset här. 81, Ulla.
0: Nej. Hur gammal är du?
5: Jonas vinner.
2: Var är 79?
5: Ja.
0: Du otroligt. Skämtar med mig.
2: Det hörs inte kan man säga. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
0: Jag ville 19, Ulla 79. Ja. Alltså,
2: perfekta mixen.
0: Ja, verkligen. Tack snälla för att vi får hänga med dig, Ulla. Ha en underbar dag.
5: Varje dag. Hej då.
0: Hej då, Ulla. Puss och kram.
2: Ha en bra dag.
0: Hej. Gud vad härligt. Det ringer så många lyssnare. Vi får se. Vi ska snacka kändisar egentligen, men det här var en rolig lek.
2: Jätte.
0: Vi får snacka ihop oss med dansken som är den som bestämmer.
2: Ja, det är bra.
0: Så vi ses på R&M så länge. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Egentligen brukar vi prata lite om kändisar här, men vi har ju redan sagt att de har gått ut med några till förrädarna. Channing Tatum säger att det inte är hans konto och Krippa har fått barn fast han sitter i fängelse. Så vi skiter det. Vi går vidare bara. Vi håller på att leka den här roliga leken där vi ska försöka åldersbestämma våra lyssnare utifrån frågor om deras digitala vanor. Vi har med oss Isabel på telefon, ringer från Uppsala. Hej Isabel.
1: Hej, god morgon.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Nu ska vi se här, digitala frågor till Isabel då. Skickar du röstmeddelanden eller skriver du?
1: Skriver.
0: Vad säger Jonas?
2: Okej, när du skriver då, skickar du hellre ett långt meddelande eller många korta?
1: Både och.
0: Ja, vad säger Erik?
3: Har du lagt ut dansvideos på TikTok?
1: Japp.
0: Ja.
2: Men har du någon gång spelat in en dansvideo utomhus, alltså på stan?
1: Nej.
2: Okej.
0: 33.
2: Klart äldre än 33. Alltså. 44.
0: Oh, vad säger Erik?
3: Nej. Jag tror på 35.
0: Hur gammal är du?
1: 35.
0: Oh! Snyggt, Erik! Vi är med oss. Tack för att du är med. Ebba är också med på telefon. Hej, Ebba.
4: Hej.
0: Hej, välkommen till radion. Oj. Använder du hashtags?
4: Nej.
0: Nej, vad säger Jonas?
2: Har du någon gång varit inne på Facebook?
4: Ja.
2: Okay.
0: Vad säger Erik?
3: När du ringer till någon brukar du tala in på telefonsvararen då?
4: Nej.
3: Nej.
0: Du är 13. Vad säger Erik? Vad säger Jonas?
2: Ja, lite äldre men kanske inte. Nej, okej, jag håller oss i samma då. 17.
0: Vad säger Erik?
3: Jag kör på 13 också. Det låter jättebra.
0: Va? Tar du min?
2: Fick man inte.
3: Ja. Men vi kan väl ta samma. Om jag känner samma så känner jag.
0: Hur gammal är du, Ebba?
4: Jag är 12.
2: Oh, wow.
0: Snyggt. Tack snälla för att du lyssnar på Mix Megapol. Ha en underbar dag.
4: Tack, detsamma.
0: Hej.
2: Tack, hej.
0: Bitte också med. Hej, Bitte.
5: Hej där.
0: Hej. Hallå. Välkommen till Mix Megapol. då ska vi se här. Vet du vad emojin blå caps betyder?
5: Nej.
0: Vad säger Jonas?
2: Jag älskar det, Bitte. Har du någon gång lagt upp en boomerang?
0: Säg Erik.
3: Brukar du lyssna på podd i normal hastighet?
5: Om jag lyssnar så är det normalt.
0: Ja.
2: Det är det.
0: Emojin aubergine, betyder det åh vad gott ska bli med moussaka eller vad betyder den?
5: Det tror jag inte, men jag vet inte.
0: Nej. Vad tror du, Jonas? Vad ska mellan tummen och pekfingret, hur gammal är Bitter då?
2: Ja, jag tror inte vi är varken yngst eller äldst av de som har ringt in idag. Men jag tror Bitte att du kanske är 62.
0: Jag vill också säga 60. Då säger jag 60. Vad säger Erik?
3: Ja, jag drar upp lite 81.
0: Oj! Hur gammal är du, Bitte?
5: 77.
3: Oj! Då var jag närmast i alla fall.
0: Det här var en jätterolig lek. Tack, Bitte, för att du ringde.
5: Tack själva för jättebra program.
2: Hej. Tack
0: så då. Alltså, nu hinner vi inte, för nu är klockan halv. Nu hinner vi inte prata med fler lyssnare tyvärr. Det är många som ringer, men det här har vi inte lekt för sista gången.
2: Nej, det har vi verkligen inte. Det var kul.
0: Kul för oss att leka, att försöka åldersbestämma lyssnare efter deras digitala vanor. Vi kanske testar på bod. Ja, vi vet ju hur gammal han är förresten.
2: Ja.
0: Vi ska få klockan är 7:30, så här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
2: Ja, det börjar med att två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka utanför Gällivare. Det här var i natt där en personbil med fem personer välte. Två av dem ska alltså ha blivit så pass skadade att de fick åka till sjukhus med ambulans. De har också svårt att ta sig ur själva bilen. Enligt polisen så var de vakna och talbara, men hur pass allvarligt skadade de har blivit, det är oklart. Vänstern säger nu att den person som är inblandad i ett misstänkt valfusk i Borlänge, som står på deras riksdagslista, har tagit time out men kommer också bli ersatt i riksdagen av Kajsa Fredholm, som också har stått på listan men hamnade längre ner. Och årets El Niño, väderfenomenet som bland annat kan bidra till stor torka men också till mycket blöta väder, alltså kraftiga stormar och så här, den är mycket kraftigare än vad den har varit på många år. Man säger att den är rekordstark redan nu, att Stilla havets yta är rekordvarmt. Och man säger att det blir en extremt kraftig supervariant av El Niño i år. Det är senaste uppdateringen.
6: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Molnen dominerar bland lågtrycken, så skriver SMHI i sin prognos nu på morgonen. Vill man se solen i Sverige idag så ska man hålla sig österut, framförallt längs Östersjölandskapen eller Norrlandskusten, för där kommer det vara mer sol. Även norra Norrland kommer vara klart till halvklart eller till och med soligt väder idag. Resten av landet molnigt och västerut kan det komma en del skurar. Temperaturen som varmast 18 plusgrader, någonstans vid Norrköping ungefär. Kallast 10 grader och då är det allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
7: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
6: Mix Megapol presenterar
7: Den nivån var det
6: Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är precis passerat 7:30. God morgon och välkommen till jobbet, Thomas Bodström.
8: God morgon.
0: Direkt från tv-studion, vem är du, vad lever du för liv?
8: Nej, det är inget roligt liv, det är ett helvete.
0: Oj. Har du någonsin tackat nej till något?
8: Ja, det gör jag verkligen. På spåret till exempel, där ni är så framgångsrika, så blir jag ju bara bekräftat vad skönt det är att inte jag är med.
0: Hur kan man vara framgångsrik om man torskar?
8: Jo, det kan man. Därför att, är det inte så att ni ändå går vidare nu för ni har så mycket poäng?
2: Man vet inte.
8: Tänker jag. Nej, nej, ni vet. Jag ska inte fråga er.
0: Men... det har bara gått ett avsnitt så det är svårt att säga svar.
8: Ja, jag tycker ni var superduktiga. Och tack, då var det typiskt ett sånt tv-program som jag tackat nej till.
0: Det är kul att du är här. Vi ska ha ett varv runt rummet, kolla läget med alla. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som har middagsgäster som hellre sitter och scrollar på middagen än att prata med varandra.
2: Det är medelålders. Eller?
0: Nej, det skulle jag nog inte vilja påstå kanske.
2: Vi ska inte ta den diskussionen nu kanske, men det är ju spännande i alla fall. Mm-hmm. Varför gör de så?
0: Så att vi har mycket att stå i den här morgonen. Här är Erik Prytz med Koloni, vad mysigt.
2: Äntligen.
0: Ja, där är Mix Megapol. God morgon Erik också.
9: Ja, god morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapolis och gått varv runt rummet. Vi sitter och pratar lite grann på spåret här med Thomas Bodström som är i studion. Och det är ju roligt det här, vi har pratat om det tidigare, men det är lustigt det här hur man glömmer lätt när man spelar in den här typen av program. Vi spelade in på spåret för inte så länge sedan, men jag hade ändå glömt när vi tittade på det i helgen som var. Och igår så var jag med Jeopardy. Minns ingenting av faktiskt vad som hände. Så jag kollade på det igår kväll och blev överraskad. Jaha, titta där. Nej, men va?
1: Ja,
0: det är som man känner sig nästan som en som Doris.
1: Ja.
0: Som för guldfisken som bara, jaha, är du, det är den. Jaha, lustigt det där. Eller så är det bara, det kanske bara, ja. Men det, så här kändes det för mig.
1: Men det är samma, jag känner igen också.
0: Ja, vad tänker du på Jonas idag?
1: Jag tänker på de små påsarna med chips. Som finns på, man kan få dem på till exempel en bar. Man kan köpa det på bio. Finns det små påsar med chips. Varför är de godare? Det är mycket godare chips. De smakar mycket mer av chipssmaken när det är små påsar. Ja, vi har ju lärt oss, det här är en av de snobbigaste grejerna man kan säga, men magnumflaskor med vin godare än små flaskor.
0: Ja, det är väl original, det är väl så de ska göras.
1: Ja,
0: tror jag.
1: Säkert. Men det är tvärtom med chips. Små påsar, godare.
0: Ett av ett tips till dig. Halvflaska champagne.
1: Oj.
0: Vad tänker du på? Vad tänker du på, okay. Erik?
1: Du behöver inte säga två gånger.
2: Nej, men jag tänker på valet och liksom så här efterdyningarna av valet nu. För i Uppsala så sitter man nu och kollar igenom. Jag visste inte det här själv, men det är så att om du tar ett blankt röstkort så kan du skriva vad du vill på den och rösta på det helt enkelt. Och då har det i Uppsala kommit in röster på Bajenpartiet, Jonas.
1: Jajamän.
2: Gud har fått en röst också. Men den tuffaste måste man säga är ändå all makt och tängel, som någon har skrivit. Skurken i Bröderna Lejonhjärta. Men tyvärr så får varken Gud, Bajenpartiet eller tängel några röster nu, för de har inte anmält deltagande i valet och då ogiltigt förklaras de. Men ändå, tänk att åka till vallokalen, gå dit och så skriver man all makt och tängel och så går man hem sen och är nöjd med sin medborgerliga rättighet. Det är härligt.
0: Både, så tänker du på det?
3: Jag tycker det är fel att Gud ska behöva anmäla sig om Gud nu är allsmäktig.
0: Men
3: det känns
0: Gud borde
3: konstigt.
0: Få rösten, borde registreras.
3: Absolut. Upprörande.
2: Ja, ja.
3: Men jag tänker på att det är så roligt att höra hur språk förändras, och det är ju när man pratar med sina barn. Och nu har jag då märkt sista tiden hur de använder ordet rimligt till olika situationer. Jag pratar med alla är fotbollsintresserade, med min yngsta son Mattias, och så frågar jag så här: vad tycker du om att Gyökeres inte har spelat Arsenal? Det är rimligt, säger han. Det är ett konstigt ord, men ännu konstigare är när man säger så här: ja, men du kanske vi kan käka middag imorgon. Det hade varit roligt, säger de. Och då säger jag, ja, det var ju synd, får vi ta en annan dag. Nej, då menar de att de kommer.
0: Det är taget.
3: Det hade varit roligt.
0: Inte det blir kul, utan...
3: Nej, jag hade.
1: Ja.
3: Och det säger man ju om, nej, jag kan inte, det hade varit roligt, men jag ska på bio. Och jag märker att man får anstränga sig för att hänga med i de här. Och språk är inte som en del tror, liksom. Det ska vara på ett visst sätt. Utan det är ju ständig förändring. Det är väldigt spännande att följa. Både när ord får en annan betydelse.
0: Så blir det middag,
3: men ännu mer när missuppfattningarna.
0: Blir det middag eller blir det inte middag?
3: Ja, nu har jag ju lärt mig det där. Så då, nu säger jag inte så här, nej vad synd. Nu säger jag, ja, vad kul.
0: Ja, perfekt. Kämpa. Och apropå middag så handlar dagens dilemma om det. Vi har en lyssnare som har hört av sig som har middagsgäster som hellre scrollar på mobilen än pratar. Hon vill få ett stopp på det här men utan att vara surkärringen. Så vi läser hela brevet och hjälps åt med dagens dilemma direkt efter Peter Marklund.
1: Ja, det var
0: Mix Megapol.
4: Jag har berättat den här gången när

0: Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Vi har Thomas Bodström till vår hjälp, och imorgon ska jag säga, då hänger vi med Kjelle Bergqvist och Björn Kjellman. Vilken grej, va?
1: Otroligt.
0: Och på fredag kommer Ahmed Berhan. Men nu som sagt, Bodis får hjälpa oss med Cecilias dilemma. Hon skriver: hej Gry och gänget, jag älskar mina vänner, men jag börjar faktiskt tröttna på våra middagar. Och då är det inte maten, utan det är telefonerna som alltid åker fram så fort vi har satt oss till bords. Jag ska bara svara snabbt, eller jag ska bara kolla en grej. Och plötsligt så sitter vi där och tuggar i tystnad medan alla scrollar. När jag pratar så märker jag att ingen riktigt lyssnar. Jag har försökt skämta om det här, men ingen verkar fatta hinten. Jag vill inte vara den som förstör stämningen eller agerar telefonpolis, men jag vill faktiskt umgås med mina vänner, inte deras skärmar. Hur får bort mobilerna från bordet utan att det blir den tråkigaste personen i sällskapet? Vad säger du, Jonas?
1: Ja, det så vill jag bara säga, Cecilia, att det här är jätteotrevligt. Alltså, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med, alltså själv vara väldigt försiktig med att hålla på med telefonen när man umgås med andra människor i allmänhet, men framförallt när man ska sitta till bord och äta med. Jag vet att det kanske låter lite gubbigt, men jag tycker verkligen att det är otrevligt. Och då, det är ju, jag är ju en superscrollare själv, så att jag, det här får man kämpa med. Men det ska man. Men sen så tänker jag så här, när jag jobbade med en kollega förut som var likadan som jag, som tyckte om att scrolla med mobilen, och vi gick och käkade lunch ofta, då hade vi alltid en scrollkvart först. Så kan vi ta, för det var liksom, man har ju en stund ledig på lunchen, och så kan vi ta en stund först och scrolla i mobilen så att vi är klara med det. Och sen så kör vi liksom lunchen. Och det tycker jag man kan göra på middag också kanske.
0: Inför scrollkvarten, Cecilia. Det var ett jättebra tips, säger Erik.
2: Jag tror att det är ett större problem än så här. Jag tror att de här vännerna runt bordet har pratat klart med varandra. För att har man trevligt med kompisar, då vill man prata. Så jag tycker att de bör addera någon krydda i kompisgänget. Tänk en liksom en Crocodile Dundee-figur som kommer in på middagen och drar röva historier från Australien. För då har man mobilen borta och vill lyssna på den här personen då.
0: Cecilia, ta in en ny gäst vid bordet medans alla sitter och scrollar. Ingen har märkt någonting. Och sen också ser du hur lång tid det tar innan de har upptäckt att det sitter en helt ny person vid bordet.
1: Kul!
0: Bara som ett litet test att se.
1: Just det, inför en vad som helst kan hända känsla i alla middagar. Det är bra.
0: De sitter en stor clown där som de inte ens visste har dykt upp. Eller jättebra. En cowboy eller något. Vad säger Bodis?
3: Ja, mobilen är ju fantastisk och fruktansvärd. Jag som lever med min mobil och kan röra mig väldigt fritt och ändå sköta advokatbyrån på många sätt, är ju väldigt tacksam för den. Men den förstör ju också väldigt mycket. Och jag är som Jonas, jag har lite svårt att hålla fingrarna borta. Och ska man klara det, då tar man inte upp telefonen när man är på middag överhuvudtaget. Gärna lägger den en bit därifrån. Det måste man faktiskt göra, för det är väldigt oartigt. Sen kan jag bara säga att om man till exempel sitter och äter frukost, så kan jag tycka, det är inte liksom värre att sitta och läsa DN på mobilen än prassla med tidningen, men det anses lite värre. Och
0: det ser
3: inte alls lika bra ut.
0: Men vad ska hon göra då?
3: Jag tycker hon ska säga till faktiskt.
0: Ha en mobilkorg och bara här.
3: Ja, säg så här, måste vi kolla mobilen nu? Vi har inte sett på länge. Eller kanske de har. Kanske tog stan innan. Men, men i alla fall, det är ju inte meningen att man bjuder någon på middag för att de ska sitta med mobil. Man kan säga så här faktiskt, brukar jag säga. När det, var det något intressant, säger man. Frågar man lite.
0: Jag tycker att den enda som får mobilen på bordet är den som har en barnvakt eller någonting, väntar något akut. Mm. Eller som har, och då får man nästan påpeka det. Så, förlåt att jag har telefonen framme, men jag väntar jätteviktigt. Alltså, det är någonting specifikt, men bara ha den framme för om någon ringer. Nej, nu är vi med varandra.
1: Ja, verkligen.
0: Vad säger Erik?
2: Ja, även om man är advokat tycker jag man kan få mobilen framme om man har något viktigt samtal. Advokat, ja, för det är
0: så
2: viktigt.
0: Om dina kompisar är advokater, Cecilia, då är det lugnt. Annars så bort med dem bara.
2: Ja.
0: Men scrollkvarten är bra.
1: Ja.
0: Ja, också. Hoppas att du har fått lite hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma, och lycka till. Och hoppas du och dina vänner är gulliga.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen, och där vi varje morgon tar en titt i kalendern för att se vilka det är som ska firas och vem det är som har namnsdag och så vidare. Idag så fyller Bruce Springsteen 77 år, Bodis.
1: Ja.
0: Och därför undrar jag, vilket är Bruce Springsteens smeknamn, Bodis?
1: Bossen.
0: Ja visst. Vad
1: det
0: heter
1: är
0: hans...
1: inte ofta jag kan en musikfråga.
0: Vad heter hans kompband, Nils Jonas?
2: The E Street Band.
0: Yes, ja. Erik, vilket år kom Born in the USA-albumet?
2: Nej men snälla, 84
0: ja!
2: Kanske.
0: Oj! Vilken låt har gett honom en Oscar då?
2: Streets of Philadelphia.
0: Ja, vilken då inte ännu men blivande Friends-stjärna dras upp på scenen i videon till Dancing in the Dark?
1: Ja.
0: Ja, ah, Jonas.
2: Ja, det är Courtney Cox.
0: Ja, dansken. Vad heter bossens fru som också är med i E Street Band oftast?
3: Ja, ah, men det är kanske det svåraste frågan som jag får, alltså. Vad heter Patty?
2: Jag lossade allt.
1: Jag frågar också.
0: Vänta, jag vill ha svaret för dansken.
3: Patty Skjalfa.
0: Ja, Patty Skjalfa. Vad har du för fråga?
1: Vem sålde mackor utanför Bruce Springsteen-konserten i Ullevi och blev ständigt bortkörd av vakter?
0: Thomas Bodström! Bruce Springsteen fyller 77 år idag. Du lyssnar på Mix Megapol. Här är Born to Run.
2: Yes!
0: Eller hur? Klockan närmast 8. God morgon!
2: Det här är så bra.
0: Ja.

0: Bruce Springsteen, Födelsedagsbarnet, Born to Run på Mix Megapol. Jag slängs tillbaka till när jag var på Ullevi och såg honom spela. Wow. Det var faktiskt fantastiskt. Inte samma konsert som när du blev ivägkörd med macken utan en annan.
1: Flera gånger.
0: Du har jobbat som mackförsäljare, Thomas Bodström.
1: Ja.
0: Du har jobbat som jultomte. Du har...
1: Gräsklippare i Sundbyberg.
0: Gräsklippsreparatör.
1: Brevbärare i Skärholmen.
0: Mm-hmm.
1: Till exempel jultomt McDonalds.
2: Var du bra som brevbärare?
1: Nej, jag, de ringde första morgonen faktiskt, för jag försov mig första morgonen och frågade, ska inte du jobba här? Då fick jag cykla, jag bodde hos en kompis i Skärholmen, men fick jag cykla till positionen.
0: Snabbare jackpotten är 3000 kronor, den kan man vinna om man vinner idag, så väl ditt motstånd väl, säger jag till dig som ska vara med och tävla. Man ringer 020 314 314. Vi pratar med Thomas Bodström och Deckardansken dyker upp också.
2: Hur eller?
3: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
3: Mix Megapol. Don't tell the gods.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8. Här kommer Jonas med nyheterna.
3: Ja, eftersom Thomas Bodström är i studion så börjar vi med lite valnyheter, och det har att göra med Vänsterpartiet där det ju finns misstankar om eventuellt valfusk i Dalarna. Under tiden som det här utreds så har den riksdagsledamot, eller valda riksdagsledamot som det handlar om, tagit time out, och nu säger Vänsterpartiet att man ersätter honom med Kajsa Fredholm istället. Den här mannen som är inblandad i det här misstänkta valfusket, han förnekar ju allt det här förstås och säger, behöver vara på plats när riksdagen öppnar på tisdag. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extremt kraftigt i år. De kallar det för en supervariant. Det här efter att man har mätt yttemperaturen i Stilla havet. Ett sätt för forskare att reda på eller hålla koll på hur kraftig El Niño blir. Och det är redan 3 grader över det normala där på ytan i Stilla havet. Alltså, det ser ut att kunna bli den kraftigaste El Niño någonsin. SMHI skriver att den globala uppvärmningen tenderar att ge starkare effekter som kan pågå hela vägen till februari. Bland annat påverka nederbörden och bidra till extremväder på flera olika sätt. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, på tal om SMHI så hälsar de att Östersjölandskapen och Norrlandskusten är de områden i Sverige som kommer att få mest sol idag. Även norra Norrland har rätt goda solchanser, åtminstone klart till halvklart väder, medan resten av landet får mest mulet. Västerut så finns det också risk eller chans, beroende på hur man ser det, att det blir någon skur under kvällen. Mellan 10 och 18 grader ser ut att bli temperaturmässigt i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
5: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
4: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
5: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi har en som gått juristutbildningen i studion. God morgon, Bodis.
6: God morgon.
2: Du uppskattade inte Darins skämt, eller?
6: Nej, det var lite göteborgsk.
2: Ja.
6: Jag har svårt för den typen. Ja.
2: Alltså,
6: du vet att jag älskar Göteborg, men just ja. Göteborgs vitsarna har jag lite svårt för.
7: Bodis, vem i domstolsväsendet ska man ringa om man behöver hjälp med bilen?
6: Nej, det kan inte.
7: Åklagare.
6: Det var lite bättre tycker jag.
7: Ja, den är
2: dum. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Snabbare jackpot är 3000 kronor. Vi ska också peppa för att på fredag kommer Taylor Swift med en helt ny låt som heter Patient Zero. Hon har redan hintat om att den kommer nu. Men än så länge får vi hålla till godo med The Fate of Ophelia.
6: Wow.
2: I den perfekta mixen. God morgon.

0: 6 minuter över 8 klockan och lyssna på Mix Megapol.
1: Säg 3 saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi säger god morgon till Christian.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, ringer från Trelleborg. Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
0: Om du vinner den här matchen så får du 3000 kronor. Vem vill du utmana?
3: Bodis. Oh, Trelleborg där jag spelar fotboll. På Tjongavallen kallar vi den.
2: Ja, okej. Okay. Ja, just nu håller den ju på att byggas om.
3: Ja.
0: Ja, du ser. Nu ska vi säga Christian versus Bodis.
1: Mm. Omgång 1.
0: Christian, säg 3 saker man tappar bort när man är stressad på morgonen.
2: Nycklar.
0: Var det 3 nycklar eller var det en? Vad säger okej, Bodis.
3: Han sa ju nycklar.
0: Säg 3 instrument som är svåra att uttala.
3: Trumpet, piano och tjummor.
1: Omgång 2.
0: Christian, säg 3 låtar du vill höra varje dag. Nej, han är borta. Han är på. Lämnar han VO eller vad hände? Nu ska vi se, Elaine ringer lite snabbt här.
4: Ska
0: vi få tillbaka honom?
4: Christian, svara. Gud vad spännande, vi satt och skojade om att han inte sa mer än en
0: han
4: sak.
0: Han kanske sa fler saker.
4: Ja, det lär
0: han
4: gjort då.
5: Ja, just stackaren.
4: 3 saker man glömmer på morgonen, ladda mobilen.
3: Ja, det kan vi inte göra någonting åt, tack.
0: Hur går det, Elaine? Tummen upp. Tummen ner,
4: vi får prata se.
0: Med
4: någon. Nu, hon pratar med någon.
0: Ja.
4: Vi ska se om han dyker upp i bordet också, det är väldigt spännande.
0: Hallå Christian.
2: Hej, hej, det bara bröts.
0: Jaha, hur gör vi nu då? Då får handen på hjärtat. Sa du något mer än nycklar?
2: Mobiltelefon och plånbok.
0: Ja, vi får se om hur dansken, om han tar det eller inte. Nu är vi på omgång 2, är du beredd?
2: Ja.
0: Säg 3 låtar du vill höra varje dag.
2: Born in the USA.
0: Bodhi, säg 3 personer vars hår du vill klippa av.
3: Gry, Elaine och Alma.
0: Gud, varför blev det creepy när du sa det?
1: Omgång 3.
0: Christian, är du med?
2: Ja.
0: Säg 3 saker man ropar där hemma på morgonen.
2: God morgon, ha en trevlig dag. Hej då.
0: Och Thomas Bodström, säg 3 saker man alltid hittar på den dummaste platsen.
3: Mobiltelefon, nycklar och AirPods.
0: Ja. Dansken, hur dömer du det här nu då?
6: Jag dömer fair and square, Gry. Det gör jag varje morgon. Och jag är lite förvånad för Bodis, han vinner 3-2 denne morgon. Grattis Bodis.
3: Ja, det har aldrig hänt, tror jag.
6: Men ändå.
0: Christian, vilken bra upphämtning också efter den här lilla, för det, alltså det här tekniska haveriet, att du kom tillbaka så pass bra. Snyggt jobbat.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, hej.
2: Hej.
0: Hej. Det blir vansinnigt spännande för alla andra, för imorgon då är ju då snabbare jackpot än 3500 kronor.
4: Visst.
0: Ja, vi pratar med Thomas Bodström alldeles strax. Det är första gången vi ses sen valet. Måste se vad han har att säga om läget vi är i nu.
4: Ja, hur blir det?
0: Ja,

0: Shabuzi hör på Mix Megapol. Shabuzi fick ett rekord precis slaget av Ella Langley's Choose in Texas är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Den här Barsong Tipsy har legat nu 19 veckor på singellistan. Den här Ella Langley's låt har legat 23 veckor.
1: Ja.
0: Det är snyggt. Mm. Slår till och med Mariah Carey. Men det släpper vi. Bodis, det har varit val. Vi har inte sett sedan valet avgjordes. Och vi är nu i det här vakuumet som vi inte riktigt vet åt vilket håll. Vad är det som kommer hända nu?
2: Nu är det så, för det första har vi en regering, fast det är en övergångsregering. Det är den gamla regeringen som sitter kvar trots att statsministern har avgått. Så måste vi ha en regering i landet. Så det är en övergångsregering, bara tillfälligt. Men nu ska man då försöka utse en statsminister. Och det är faktiskt det som är valet i riksdagen. Man röstar inte fram en regering utan man röstar fram en statsminister. Sen är det statsministern som bestämmer vilka som ska vara ministrar. Det är inte riksdagen. Men riksdagen kan däremot rösta bort hela regeringen eller en minister när som helst. Det är utgångspunkten. Och nu ska man försöka hitta en statsminister som man tror ska kunna då bilda en regering. Och då har Magdalena Andersson, som då anses ha störst chans i så här långt i alla fall, fått det uppdraget av talmannen. Det som komplicerar lite det är att det ska vara en ny talmansomröstning
0: Vilket
2: på måndag.
0: Vilket uppdrag har hon fått av talmannen?
2: Att sondera, som det heter, för att kunna bilda en regering och komma tillbaka till riksdagen och säga nu har vi en regering och då ska riksdagen rösta. Och det är så kallad negativ röstning. Det krävs liksom 175 som röstar emot. Man kan lägga ner rösterna. Men det, om man aktivt röstar nej till det, då har hon misslyckats. Och då har man fyra sådana chanser. Alltså fyra olika statsministeromröstningar. Går det inte att få fram någon statsminister som kan bilda en regering, då blir det extraval. Inte nyval som det ibland sägs, det heter extraval. Så det är det man gör nu. Och då har Magdalena fått första uppdraget. Och då har ju det knappast undgått någon att det är stora problem med Centern och Vänsterpartiet. Och det tror jag vi pratade om precis före valet här, att de är, vet jag, det jag sa, ideologiskt så står de enormt långt från varandra. Nu står de också långt ifrån varandra relationsmässigt, kan man ju säga.
0: Det var rubriker i tidningarna idag om att Nooshi Dadgostar håller sig borta. Hon säger ingenting.
2: Nej, jag har faktiskt gjort den spaningen också, att man hela tiden skickar fram Ida Gabrielsson, som är en varit väldigt kritisk till sossarna, för att uttrycka sig milt. Man ska komma ihåg att det finns väldigt starka spänningar mellan sossarna och Vänsterpartiet historiskt sett. Det var ju faktiskt så att Vänsterpartiet blev uteslutet av Socialdemokraterna för att de var liksom för kommunistvänliga en gång i tiden. Och det har suttit i faktiskt. Det finns en väldig ilska, framförallt från Vänsterpartiets sida mot Socialdemokraterna.
0: Den här situationen som man är i nu kan ju inte komma som en blixt från klar himmel.
2: Nej.
0: För de här människorna. De har väl under hela valrörelsen förstått att om det är så att det blir en rödgrön seger, då kommer vi behöva samarbeta. Och då har vi redan nu gjort en plan för hur det ska gå till. Alltså hur kan de sitta nu som att det kommer som en surprise?
2: Därför att man kan inte tänka för långt framåt i politik. Man tänker väl, det får vi ordna sen.
0: Nej, men så kan man inte jobba.
2: Nej, men så har de jobbat. Det som är intressant är att Vänsterpartiet vill ju bara stödja en regering som man sitter i. Men jag tror att de tänker väldigt fel helt enkelt. Därför att vill man ha inflytande i sin politik, då ska man göra som Sverigedemokraterna gjorde förra gången. Vi stödjer den här regeringen om, och så räknar man upp det ena, det andra och det andra och andra. Och då är regeringen nästan med på att gå vad som helst. Och det tror jag att de skulle kunna få ett enormt inflytande. Om de
0: så
2: nu
0: du,
2: ger
0: din uppmaning
2: efter
0: till vänstern är, gör, se på
2: ja,
0: vad,
2: om de
0: hur
2: vill
0: SD
2: ha makt och inflytande, för då är det ju precis som det var förra mandatperioden, att då har man liksom pickan mot huvudet hela tiden. Skulle Vänsterpartiet kunna ha det hela tiden? Få in massor av sin politik.
0: De får inga ministerposter, men de får all makt.
2: Och skulle man tänka åt andra hållet, så skulle man kunna ge dem tre ganska meningslösa sån här demokratiminister, integrationsminister och biträdande.
0: Meningslösa?
2: Nej, men alltså som inte har något riktigt politikområde, som bara är mer att man diskuterar. Att det här är frågor som ligger på andra departement egentligen.
0: Jonas har en kort fråga.
1: Tror du att Magdalena Andersson kommer få regering, ja eller nej?
2: Jag tror det, men jag tror att det kommer att sitta hårt inne. Och det skulle inte förvåna om det blir en enpartiregering, vilket inte är ovanligt, ska man komma ihåg. Det brukar de flesta socialdemokratiska regeringar vara. Tack. Att man möts i att ingen av de andra partierna är med.
0: Det är spännande det här. Det är också spännande att se vad deckardansken hittar på den här morgonen.
1: Ja.
0: Det blir du som blir domare, Bodis.
2: Japp.
0: Här är Mix Megapol, klockan är 17 minuter över 8.

0: Alex Warren hör på Mix Megapol där vi har en deckardansk. Han får han snoka runt i musikdjungeln och hittar fall där det kanske handlar om stöld eller inte. Det avgör ju domaren i det här fallet som heter Thomas Bodström. Välkommen till rättegången.
1: Tack.
0: Och vi släpper väl fram deckardanskan helt enkelt.
2: Spännande.

0: Hejsan så hejsan Boris.
1: God morgon.
0: God morgon. Jag har fått en mail från Fredrik Valentin Henriksson som skriver: kolla den här. Melodin och fraseringen så lika att plagiatdetektorn börjar pipa.
2: De här med låtarna Kiss. Är så lika så att plagiatdetektorn börjar pipa.
0: Det är Kiss som har plagierat Poison. Och det ska vi lyssna på här. Okay. Alltså först så lyssnar vi på originalet. Det är Poison, Nothing But A Good Time. Och så kommer Kiss med deras låt Never Enough.
2: Är ni med allihopa på vad som händer här? Fredrik har mejlat Deckardansken och sagt här, jag har två låtar, de är så lika så att det här kan, måste vara plagiat. Eller Poison, då står för originalet i det här fallet. Mm. Och Kiss kan ha gjort kopian. Vi lyssnar efter då på bevismaterialet.

0: Alltså, det där var väl jättelikt, eller vad säger du?
1: Ja.
0: Det är samma melodi, bara alltså, att Kiss gör den bättre.
1: Det går inte att säga något annat än att det är jättelikt.
0: Ja, exakt, men, det är väl det handlar om.
1: Ja, men jag tror... Det känns, jag tycker fortfarande också att det här är lite för... Alltså, vad ska man säga? Det är lite för liksom simpelt.
0: Nej. Vad säger Erik?
2: Det är fäll.
0: Ja, eller hur? Fäll.
1: Mm, tycker jag.
0: Fäll den. Vad säger domaren?
3: Domaren säger fria.
0: Varför det? Skäl.
3: Därför att det här är ju så... Det, Jonas har helt rätt där. Det här är ju inget unikt. Amen. På finjuridik, det har ingen verkshöjd. Vänta, man kan inte skydda det här.
0: Lyssna en gång till.
3: Ja, jag lyssnar inte.
0: Vi bara,
3: det är
0: innan.
3: Det låter det. Alltså, det var inte låter. Nej.
0: Kiss är bara tyngre och bättre.
3: Jag tror att det finns 8600.
0: Nej, lyssna nu.

0: samma låt.
1: Ja, men jag tror vi, nu hinner vi inte det. Vi måste ha en regelgenomgång här. Ja, det är likt, men att det är likt innebär inte att det blir en fällning. Då går man till nästa steg. Är det tillräckligt långt? Ja, det är tillräckligt långt. Då går man till nästa steg. Är det tillräckligt unikt? Nej.
0: Men
1: så det är ja, ja, nej. Men det måste vara ja, ja, ja hela vägen.
0: Omöjligen.
2: Det var snålt var det, Bolis.
0: Dekadens ska få jobba vidare.
3: Ja, här är besviken.
0: Bodil stannar kvar med i nyhetstestet och med representerar Team Sweden som egentligen inte alls behöver hjälp. Så ska vi gå... Va?
3: Men det är ju just därför att Team Sweden leder. För det vi får hjälp.
0: Klockan närmar sig 8:30.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte
0: klart.
3: Det är helt
0: galet. SMS-a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
4: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Så här kommer Jonas med nyheterna.
5: Och de börjar i Alvesta där det har varit en krock mellan en personbil och en buss nu på morgonen. En person ska ha blivit fört till sjukhus. Hur pass allvarligt skadad den personen är oklart. Det var också flera personer på bussen, men ingen av dem ska ha behövt åka till sjukhus. Polisen säger att man ska bärga båda fordonen. Så ska det handla om det misstänkta valfusket i Dalarna, där en person för Vänsterpartiet har fått väldigt många fler röster än väntat. Den personen har tagit time out medan man utreder de här misstankarna, och Vänsterpartiet säger idag att man har nu hittat en ersättare till den personen. Kajsa Fredholm går in i riksdagen istället. Och nu har USA, Danmark och Grönland skrivit under ett nytt så kallat säkerhetsavtal. USAs president Donald Trump säger att det här betyder att man ska bygga två militärbaser på Grönland och att USA får total kontroll över ön, som han uttrycker det. Danmark och Grönland beskriver det istället som att alla parter vinner på det här. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
5: Alla parter vinner också på vädret i Sverige idag, därför att det bjuder på lite olika. Man kan få se solen om man håller sig österut i landet, framförallt längs kusten och i nordligaste Norrland, för där kommer det vara soligt som sagt. I resten av landet då vill man istället ha mulet väder. Jo, då ska man hålla sig i de övriga delarna. Och vill man se lite nederbörd, då ska man hålla sig västerut senare under dagen. Temperaturen som mest 18 grader och som kallast 11 enligt SMHIs senaste prognos. Det är vädret på Mix Megapol. I'd like a hamburger, can you
6: make it for me? I'd like a hamburger. Jag tänker på att jag inte en gång

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, Thomas Bodström är här i studion och ska med och representera Team Sweden i nyhetstestet. Känns det bra?
2: Ja, det känns jättebra.
1: Har du hängt med på dagens nyheter?
2: Ja, jag hänger med ganska bra.
1: Perfekt. Jag vill bara redan nu påminna om att vi efter klockan 9 har vår topp 10-lista. Glad höst, topp 10.
3: Ja.
1: Och idag är det topp 10 bästa låtarna att dela med någon man gillar.
3: Oj!
1: Ja, det ser vi fram emot. Wow. Men som sagt, testet här direkt efter Smash Into Pieces på Mix Megapol.
3: God morgon.

0: Smash Into Pieces har du på Mix Megapol. Och vi sitter här som på nålar. Thomas Bodström ska till rättegång. Ja. Men innan dess så ska han vara med och representera Team Sweden.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Ja, det tar vi reda på genom att... Det kan vara den gullige dansken. Det kan också vara Gry Forssell som är med och tävlar. God morgon. Det kan också vara Halvtids-Erik förstås som tävlar. God morgon.
4: Nej, det kan inte, för jag ligger sist.
3: Ja, men det tävlingen är inte slut än. Den håller på en hel säsong.
4: Ja, okej.
3: Okay. Ja, absolut. Här ska vi inte gå händelserna i förväg. Nej. Det är många som hejar på dig där ute i Sverige, Halvtids-Erik. Men de flesta hejar förstås på sitt alldeles egna lag. Team Sweden som idag rattas av den gullige dansken och Thomas Bodström. God morgon.
5: Ja. God morgon.
3: Är ni redo?
0: Om knappen blir gul så är jag redo.
3: Ja, det tycker jag att den ska bli. Och sen så ska alla frågorna skrivas klart och man ska räkna ut utslagsfrågan.
0: Han har bråttom.
3: Fråga nummer ett handlar om ett väderfenomen som jag berättade idag kan bli extremt kraftigt i år. Det är årligt förekommande och kallas...
5: Tryck!
3: För vad då?
5: Det måste vi vara först på, va?
3: Nej, vänta nu, Thomas. Gry var snabbast.
5: Jag tryckte fast det var på bänken.
0: El Niño.
3: El Niño är inte riktigt det här väderfenomenet som vi har pratat
5: om. Hur kunde du inte trycka? Man hörde ju vilket svar man efterlyste.
3: Jag säger till dig som Gry sa till mig. Du har bråttom, Thomas.
5: Ja.
3: Fråga nummer två, det handlar om Fat Bear Week. Idag så ska man bestämma sig, eller det finns, idag har de lagt ut en länk till en tävling där man ska utse den tjockaste björnen, därför att björnar kan inte bli för tjocka inför vintern. Det här är ett sätt att uppmärksamma det i en amerikansk delstat där det finns många björnar. Vilken då? Det hamras. Och gulget danska var snabbast.
5: Nej. Ja, det är bra.
6: Alaska.
3: Mycket riktigt, Alaska, poäng till Team Sweden. Och den sista frågan, den handlar om namn. Därför att Skatteverket har sagt nej till ett par föräldrar som ville döpa sitt barn till någonting som de tyckte var obekvämt för bäraren. Det var ett läskigt namn. Vilket var namnet som jag nämnde en gång under morgonen? Oh, vad det trycks. Och då är det faktiskt Team Sweden som är snabbast.
0: Nej. Ja.
5: Vilken dag. Gul.
3: Gule var det mycket riktigt, ja. Ett slags spöke eller en mytisk figur som håller till på kyrkogårdar. Läskigt värre. Får man inte heta i Sverige tydligen. Team Sweden,
5: ja.
3: Tar flest poäng.
5: Det gjorde jag bra.
6: Är det någon som har sett Erik? Har någon sett Erik?
0: Nej.
6: Är han gott?
0: Ja, han drog.
6: Han gott?

0: Michael Jackson har det här på Mix Megapol. Vi går ett varv runt rummet och det är ju sen gammalt, men vi har ju jäkla roliga lyssnare. Alltså.
1: De bästa faktiskt.
0: Jag uppmärksammades själv här igår när vi pratade på radion om att jag, det var, handlade om mina kläder.
1: Ja.
0: Du vet, man bara så här, men man tänker så här, jag har på mig det här nu. Så bara, men det var ett halvår sedan jag hade den, så det kan jag ha igen. Det är ingen som tänker på. Men nu visar det sig att jag råkar ha exakt samma kläder på mig i Jeopardy som visades på tv igår. Som jag kommer ha på mig På spåret på fredag. Ja. Och som jag har på mig på en ny pressbild som sitter uppsatt i studion precis bakom mig nu. Så att nu är det som att jag äger bara ett plagg. Och så gick jag på det igår. Då började de trilla in DM-sarna från våra lyssnare.
1: Ja, okay.
0: Hur snygga kläder du hade.
1: Kul, de är för roliga
0: kul,
1: alltså.
0: Kul, jag tycker jag har sett de där kläderna förut. ni är roliga, det är kul.
1: Ja, du, på tal om våra roliga lyssnare, vi har ju verkligen världens bästa lyssnare. Ja. En av dem som vi pratar ofta med är ju Per i Sundsvall.
0: Ja.
1: Väldigt rolig kille. Han skickade till mig, Erik.
2: Ja.
1: Kommer du ihåg när du och vår lyssnare Anders hade snackat ihop er om skämt som med mitt namn?
2: Ja, Jonas Gardiner skämte jag.
1: Ja.
0: Mm. Jonas Gardiner och sånt, eller?
2: Ja, exakt.
1: Är du beredd på lite Erik Torssell skämt?
2: Nej.
0: Jo, vänta.
2: Det här klarar jag inte av nu efter allt idag här.
0: Efter allt idag.
1: Per hörde av sig med några. Det här var faktiskt ett litet tag sedan, men jag har glömt att använda det. Men det kommer här nu. Ja. Är du beredd?
2: Mm.
1: Vet du vad du skulle heta om du var från Norge istället?
2: Nej.
1: Erik Torskfjäll.
0: Okej.
2: Snälla. Du kan skratta.
1: Erik, vet du vad du skulle heta om du var hårdrockare?
2: Nej.
1: Erik from Hell. Det tyckte jag
2: var
1: bra.
2: Den var cool. Jag är lite bad boy. Så.
1: Och vet du vad du heter när du drar från festen?
2: Nej.
1: Erik Farewell.
0: Och vet du om du, vad du heter om du gifter med mig?
2: Nej.
0: Erik Forsell.
2: Nej. Ja, men du ska ta mitt efternamn då i för sig.
0: Nej, nej.
2: Nej, nej. Okej, det ska vi inte göra det. Okej.
0: Vad tänker du på annars då, Erik?
2: Jag har ju haft problem med avloppet hemma då, i handfatet. Jag har ju två badrum, det ena badrum. Ni vet, under där så läcker det vatten.
0: I vattenlåset?
2: Vattenlås, du tror att det heter vattenlås. Jag gick till en affär igår och förklarade, jag behöver en sån här, för det är kopplingen där. Ja, du menar ett pungvattenlås.
1: Va?
2: Det heter pungvattenlås.
0: Är det pungvatten där i? Eller
2: nej.
0: Vattenlås?
2: Så sa jag, vad sa du? Och så var det typ en tjej också. En pungvattenlås. Och sen så, okej, det kanske det är då. Så vi går och hämtar en förpackning. Vad står det på förpackningen? Pungvattenlås. Vad heter det?
1: Är det då liksom det som har samlats upp när man ibland spolar fast man fortfarande sitter kvar och det åker upp och nudda pungen? Är det vattnet?
2: Nej, men hallå, vi är vid handfatet i badrummet nu, Jonas. Jag vet inte hur du jobbar, men där brukar jag tvätta händerna, borsta tänderna och sånt.
1: Ja, jag har bara en grej.
2: Ja, okej, ja.
0: Men löste det sig då?
2: Ja, jag bytte det, men det läcker fortfarande tyvärr, för det var fel packning. Men det är skitsamma, men jag fick lära mig ett nytt ord i alla fall, så visst. Det var kul.
1: Pungläckage.
0: Du, jag sa att jag skulle berätta hur man kan göra om man vill vinna över en halv miljon kronor, eller chans att vinna över en halv miljon kronor. Det är inte nu på fredag, men nästa fredag som Kassavalvet ska byta ägare, alltså pengarna där i. Man smsar ordet vinn, skickar till 72104, det vet ni, trogna lyssnare. Men om vi har nytillkomna sådana, så har man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor sms en gång och man måste ha fyllt 18. Men gör man det, då hamnar ens telefonnummer här. Och sen nästa fredag, inte nu på fredag, nästa fredag efter klockan 3 så kommer Madde Kielman ringa upp någon av alla som smsat. Och då kommer hon fråga hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Och säger man på kronan rätt, då får man de pengarna.
1: Mm.
0: 503 640 kronor.
1: Det är inte illa, du.
0: Det är helt vansinnigt. Det är kul också.
1: Mycket.
0: Här är Mix Megapol. Klockan är 20:15. God morgon.
1: God morgon.

0: Klara Hammarström hör på Mix Megapol och det är så lustigt det här. Vadå? Jag har nu rest mycket och gjort mycket grejer. Aha. Var på hästtävlingar i helgen. Jag har inte varit hemma en helg på jättelänge känns det som. Och så jättemycket fram emot att ha en hemmahelg den här helgen. Samtidigt som jag sitter nu, under låten så börjar vi prata om att det faktum att vi ska på fotbollsresa till London. Det är ganska snart. Och jag kände direkt hur jag började få så här, du började pirra i magen och jag bara så här, vi ska till London! Ja. Så att samtidigt som jag egentligen är så glad att vara hemma bara, så jag vill åka nu till London. Jag vill ha på mig stickad tröja och jeansjacka kanske, eller min nya långa fotsida rock.
1: Oh.
0: Och gå runt och bara vara, jag vill gå in i en pub, jag vill gå in i en butik, jag vill se en ekorre i parken.
1: Hur många outfits ska du ha med dig till London?
0: En och samma hela tiden.
1: En och samma hela tiden?
0: Nej, jag vet inte. Så långt planerar inte jag.
1: Nej, okej. Okay. För att det känns som att det är en stad med olika, det finns fashionabla London, det finns ju väldigt tuffa London.
0: Nej, inte fashionabla, kommer inte vara fashionabla. Nej. Alls. Jag ska på fotbollsresa med grabbarna.
1: Ja. Vi har jeans och t-shirt.
0: Även Alma, Elaine och jag, vi alla är grabbarna. Vad säger Erik?
2: Ja. Jonas, du som har varit på fotbollsresa innan, ska man ha långkalsonger eller termobyxor på sig? Alltså, hur jobbar man där?
0: Termobyxor!
2: Alltså, termobyxor, det är då. Det.
0: Jag vill att när du går på gatan med Erik så vill jag att jag ska låta
2: ja, men om det är kallt om rompen när man sitter där, det är ändå oktober. Det är som man ska ut och då är det ju älgjakt här i Sverige också typ samma dag där. Och när jag var med pappa ute och jagade, då får man klä på sig efter väder, och jag tänker att det är samma med fotboll. Vi sitter ute liksom.
1: Ja, men det kan vara väldigt tvära kast i vädret i England, och så här års så kan det vara väldigt olika. Ibland är det liksom fortfarande sensommar när jag varit där i början av säsongen, och ibland så är det liksom kallt. Jag vill, när du säger kan man ha långkalsonger, då vill jag berätta en lång historia om min kompis på en av resorna som vi hade.
0: Kan du göra det i våran podd?
1: Som jag jättegärna tar i podden.
0: Ja, vi har en podd som heter Kvartsamtal med Gry och Morgongänget, så vi spelar in när vi är klara här vid 10. Får du gärna berätta
1: det? Bara när du ställde frågan så blev jag glad inombords.
2: Blir du varm om benen?
1: Ja, överallt.
0: Tidigt i morse så pratade vi med Jens i Askersund. Han var våra morgonens första lyssnare den här morgonen. Och det var så roligt, för det visade sig att han har lyssnat på Mix Megapol jättelänge.
1: Ja.
0: Han refererade till när vi hade pratat med varandra, det måste ha varit innan 2017. Alltså, han har hängt med superlänge, jag blir jätteglad. Och morgonens första lyssnare får ju berocka hemskickad till sig multivitaminen, för den har vi samarbete med. Det är sen urminnes. Nu när vi pratar fotboll så måste man ändå få lite fotbollskänsla, va?
1: Ja.
0: Det här är Mix Megapol.

0: på Mix Megapol, för vi ska fotbollsresa till London. Vi ska se Chelsea mot Bournemouth, va?
1: Gud vad kul det ska bli.
0: Jättekul. Ja. Men det är inte riktigt det. Det kommer komma. Nu ser vi fram emot att få prata med Fjällkäll alldeles strax. Vi ska också spela upp topp 10. Glad höst, topp 10.
1: Mm.
0: Jag älskar topp 10-listan.
1: Det är jättekul. Man blir glad varje gång faktiskt.
0: Ja, och idag är temat bästa låtarna att dela med någon man gillar.
2: Åh! Ja, då vill jag dela dem med er. Allt det här roliga som ni sa nu, det vill man inte missa.
0: Nej, vi får nyheterna så kör vi igång listan. Och så Fjällkäll strax.
1: Åh, vad kul.
0: God morgon.
1: God morgon.
3: Mix Megafon.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol den 23 september, vilket är höstdagjämningen i år.
2: Se där.
1: Ja, visst.
2: Jämnt och fint.
1: Vi ser fram emot att prata med Fjällkäll. Vi ser fram emot topp 10-listan. Glad höst, topp 10, bästa låtarna att dela med någon man gillar. Oh. Men nu närmast nyheterna med Jonas.
2: Och då börjar det i Alvesta, för där har det varit en krock mellan en personbil och en buss nu på morgonen. Det var flera personer på bussen, ingen av dem ska ha behövt vård, men en person ska ha förts till sjukhus. Exakt hur den här olyckan har gått till eller hur pass allvarligt skadad den personen som åkte till sjukhus är oklart. Men polisen säger att båda fordonen behöver bärgas. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extremt kraftigt i år. De kallar det för en supervariant. Man mäter eller förutspår kraftigheten i El Niño, som ju påverkar vädret på många olika sätt och bidrar till extremväder runt om i världen. Det mäter man genom att kolla på yttemperaturen i Stilla havet, och den är redan över 3 grader över det normala. Och till sist så ska vi till Alaska, där man drar igång tävlingen Fat Bear Week idag. Och det handlar om att man ska utse den tjockaste björnen. Man kan gå in på en hemsida och rösta på vilken man tycker ser tjockast ut. Och det här har att göra med att forskare säger att björnar kan inte vara för tjocka. Ju tjockare de är, desto mer hälsosamma är de inför vintervilan. I år deltar 16 storfavoriter. Och eftersom det varit mycket lax så ska det nu vara extra stora björnar som är med i Fat Bear Week, alltså i Alaska. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Längs Östersjölandskapen, hela vägen upp för Norrlandskusten och till nordligaste Norrland, så är det mest solchanser idag enligt SMHI. Resten av landet får mulet, och vill man få sig lite regn, ja, då ska man hålla sig västerut under kvällen. Temperaturen är någonstans mellan 11 och 18 grader som det ser ut på prognosen just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: And welcome back to the world's greatest morning show contest. And the ones literally crushing the competitions are not surprisingly from Mix Megapol in Sweden. Ladies and gentlemen, Gry Forssell and the Morning Gang. Let's have a listen to their marvelous theme.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har passerat 9. Får jag bara påminna om att Kjell Bergqvist och Björn Kjellman kommer imorgon.
2: Fantastiskt, man vill ju att vi då ska ringa Kjell Lönnå.
1: För att det är som den...
2: Jag tänker att de liksom hör, det är alla Kjell bara.
1: Jag tror att vi har annat att göra med dem.
2: Va?
3: Eller Fjällkjell också.
2: Ja!
1: Honom ska vi prata med alldeles strax. Då får äntligen får ni träffas.
3: Ja, det är tyvärr så att jag håller på parallellt med dagens utsändning och skruvar ihop ett syntstativ här i studion.
2: Ser det?
3: Ja, det ser ni här va? Det är rätt så här Z-stativ. Men jag behöver gå och hämta en insektsnyckel för att skruva åt några skruvar. Så att jag gör det lite snabbt och strax tillbaka. Nej. Ni ser stativet är lite skrangligt än så länge. Så att jag måste skruva åt det lite där. Så strax tillbaka är jag här.
1: Skynda dig så du inte missar Fjällkjell. Du som lyssnar, häng kvar så du inte missar chansen att vinna hans ryggsäck med presentkortet i ju. Så lyssnar vi på plats nummer 10 på topplistan över topp 10 bästa låtarna att dela med någon man gillar. Plats nummer 10, Big Mountain med Baby I Love Your Way.
2: Yes.

0: Vi är mitt, nej, vi är inte alls mitt uppe i. Vi har precis dragit igång topplistan,
1: ja.
0: Glad höst, topp 10 bästa låtarna att dela med någon man gillar. Så vi ska fortsätta med det alldeles strax. Men man vill ju också dela Fjällkäll med någon man gillar.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällis.
3: Hej, är ni bra på matte?
0: Nej.
3: Ja, Fjällkäll är jättebra på matte. Jag kan ettans gångertabell.
0: Det är den bästa.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, det är det lättaste också. Men idag, för att vinna den här fina ryggsäcken jag har med mig här ut på fjället, så behöver man vara bra på mattegry.
0: Jasså, matte. Varför då?
3: För vi ska räkna ut en sak, det är därför.
0: Aha, okej, okay, för
3: AU plus ishockey lika med
0: AU plus ishockey är lika med.
3: Där finns ryggsäcken.
0: Okej. Okay. Du som lyssnar om, du kan förstå på den med hjälp av den här ledtråden, kan lista ut vad Fjällkälls ryggsäck är någonstans. Så ring 020 314 314, då vinner man själva ryggsäcken. Också presentkortet som är där i, det är hos Engelsons. Totalt värde 2000 kronor.
1: Wow, jag hamnade på andra sidan jorden kan jag säga. För det blev AU Stralhalien.
0: Ja, hej.
1: Men det tror jag inte kan stämma, va, Kjell?
3: Nej, jag är i Sverige, det är ledsen, okay. Alltså.
1: Ja.
3: AU plus ishockey, lika med.
0: Okej, okay, vi får väl se var vi är någonstans. Vi häng kvar så får vi se om vi behöver en till ledtråd alldeles strax. Så lyssnar vi på Veronica Maggio som tar plats med 9 på topplistan.

0: Veronica Maggio, Vi mot världen passar ju perfekt på topplistan över låtar som man vill dela med någon man tycker om. Jo, vi går vidare på listan alldeles strax. Mm. Men först ska vi försöka klura ut det här mystiska mysteriet.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Säger man så, det mystiska mysteriet? Det gör man inte. Ingen säger så. Fjällkäll, god morgon!
2: Det mystiska mysteriet är här!

0: Du har gett oss en ledtråd till var din ryggsäck är någonstans. Vad var det du sa?
1: AU plus ishockey lika med.
0: Mårten är med på telefon. Hihi.
2: Hihi.
0: Hur tänker du runt den här ledtråden?
2: Ja, det måste väl vara guld.
3: Ja,
2: och Skellefteå, eller?
0: Guld och hockey. Skellefteå, men ja. Hade det varit för ett år? Ja. Ja, min gissning skulle också gå dit. Så jag håller tummen att det här stämmer nu då. Vad säger Fjällkäll?
1: Då ska Fjällkäll ta fram facit här. Jag ser, det är ju guld plus ishockey. Lika med ishockeyguld 2026. Alltså Skellefteå!
3: Se där!
0: Bra, Mårten!
3: Bra, Mårten!
0: Hey, du vinner både väska och presentkort. Så du kan gå in och handla loss hos Engelssons. Har du siktat in dig på något speciellt? Eller vet du att du är något du behöver?
2: Jag behöver ryggsäcken. Och min son kanske behöver lite hikingprylar.
3: Kolla,
0: du, kolla. Win-win. Mårten, ja. Tack snälla för att vi får hänga med dig. Ha en fin fortsättning på den här höstdagjämningen.
2: Tack, detsamma.
0: Hör, hej.
2: Ja.
0: Och Fjällkäll.
1: Ja, men ja.
0: Hörs vi imorgon igen? Går du att göra med den någon annanstans imorgon då?
1: Nu ska jag fiska vidare! Nu åker vi!
0: Perfekt, vi hör Fjällkäll igen imorgon på Mix Megapol. Så går vi vidare på topplistan över låtar som man vill dela med någon man gillar. Och Just the Way You Are med Bruno Mars. Obegripligt att den inte är högre upp.
3: Verkligen.
0: Där är Mix Megapol.
3: God morgon.

0: Med dina kniper plats nummer 7 på topplistan över låtar man vill dela med någon man tycker om. Vi går vidare på listan alldeles strax. Dessutom får vi glada nyheter, så häng kvar.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Nummer 6.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har topp 10, glad höst, topp 10 bästa låtarna man vill dela med någon man gillar. Tina Turner lägger sig precis ovanför Stevie Wonder som vi hörde alldeles nyss med You Are The Sunshine of My Life. Och apropå Sunshine of My Life, här kommer Alma Shapiro med Glada Nyheter. Hej!
1: Och nu ska vi till Storbritannien där de har utvecklat en AI som kan upptäcka tecken på hjärtsvikt och hjärtklaffssjukdom genom ett helt vanligt EKG.
2: Otroligt.
1: Ja, omkring 67 000 patienter var med i den här studien och ungefär 85% av dem kunde AI upptäcka hjärtsvikt hos och 90% av hjärtklaffssjukdom. Mm-hmm. Så det är ju superbra siffror och tanken är att den här tekniken ska hjälpa personer att få rätt behandling snabbt.
2: Jättebra.
1: Ja, sen har Camilla också hört av sig med en glad nyhet som, eller hon blev glad när hon läste den här insändaren i Vimmerby tidning. Det handlar om några gymnasieelever som letade efter ett ställning att ha en nollningsfest på. Mm-hmm. Men de hittade ingen lokal som ville hyra ut dem. Men de fortsatte och till slut så var det Frödinge bygdegård som sa, jo men ni kan få hyra av oss faktiskt.
2: Ja.
1: Och då blev ordförande för den här bygdegården så glad när han får meddelanden från folk som säger, wow vad bra de här ungdomarna skött sig. Mm. Så det är ett väldigt glatt.
0: Verkligen. Tack så bra.
1: Tack själv.
0: Och det är också glatt att ni ska lyssna och höra av er med glada nyheter till oss.
1: Ja, som tack kommer jag skicka en tygpåse till Camilla.
0: Ja, mejla alla dina glada nyheter till oss. studion@mixmegapol.se. Eller om du har någon glad nyhet, skicka dem.
2: Gör det.
0: Kanske kommer med på radion här så får du en tygpåse.
2: Otroligt värt ju.

0: nummer 3 på Glad höst och 10 bästa låtarna att dela med någon man gillar. Axel och Ingrosso, vad säger du om den, Erik?
1: Den är mumma för själen, tycker jag.
0: Är du nyfiken på plats 2 och 1?
1: Verkligen, när kommer det?
0: Alldeles, alldeles strax. Du får ge dig till tåls bara jättekort stund, så häng kvar.
1: Okej. Okay. Mix Megafor.

0: spela med någon man gillar? Är Fleetwood Macs Everywhere den ultimata låten?
1: Oj, vilken bra fråga.
0: Den är härlig, den stör ingenting, den är inte i vägen, den är bara fin, den är ingen så här som man får som blir jobbig sätts i huden, den är bara, den är perfekt.
1: Ja, han är uppe och nosar på bäst i världen någonsin. Jag håller med om Fleetwood Mac överhuvudtaget bara.
0: Är ni nyfikna på plats nummer ett på listan?
1: Ja, det ska bli bättre än det där.
0: Mm-hmm. Bästa låtarna att dela med någon man gillar, ja. Plats nummer ett, Dionne Warwick och That's What Friends Are For.
1: Ja.
0: Det är
1: ju
0: super. Nu. Älskar den här topplistan.
1: Mm.
0: Jag vill alltid topplista efter klockan 9.
1: Det är bra att du delar med dig, för det är det man har vänner till.
0: Det är Mix Megapol.

0: Och det här morgongänget håller i sällskap från 6 till 10 varje morgon. God morgon Erik och Jonas.
1: God morgon.
0: Och sen är det Erik Wedberg som tar över under dagen. Och på eftermiddagen då landar man mjukt och behagligt i Madde och Robins varma famn.
2: Fast jag är sur nu då.
0: Varför?
2: Va? Därför att, kolla min telefon här. Jag har ett sånt här kortfack där jag har då, där jag har, för att komma in här, det är som Fort Knox när man jobbar här. Jag vet inte hur många dörrar man ska blippa sig igenom. Och har man glömt sitt kort, då
0: är
2: man
0: glada
2: fast.
0: För.
2: Så att jag har ett sånt här kortfack på min telefon där jag då har mitt passerkort.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Och ni, ni skrattar så länge åt folk som har sådana här kortfack på sina telefoner.
0: I morse, vi hade hittat en lista topp 10 saker som definierar dig som medelålders på en digital medelålders person. Och då, hade vi lite, då lekte vi en lek med våra lyssnare, de fick ringa in.
2: Och det var så, jättekul för övrigt. Det var kul!
0: Folk fick ringa in och så fick vi ställa frågor om dem angående då hur man beter sig med sin telefon och sociala medier och sådär. Och så skulle vi gissa hur gamla de var. Och då känner du dig...
2: Medelålders.
0: Ja, det är inte så dåligt att vara det, ska jag säga.
2: Men jag är ju det. Men jag vill ju låtsas att jag är down with the kids.
3: Men det kan ju också vara så... Alltså, det här var ju att vara digitalt medelålders. Det var ju att vara digitalt medelålders det här. Det behöver ju inte betyda... Alltså, man kan ju vara ungdomlig men bete sig medelålders.
0: Vet ni vad? Jag tycker att vi ska sluta hålla på och racka ner på medelålders.
3: Jag gör ju inte det.
0: Hon vill ju inte ens vara det.
3: Ja, visst.
2: Nej, men det var mer att det lät som att jag var otroligt gammal. Ja. Också svensen som min dotter och jag. Mamma, du är en jättegammal mamma.
3: Men du får, alltså du, någonstans Madde, får du köpa att om du beter dig likadant som den gullige dansken, då är ju det ett gammalt beteende.
2: Idag så börjar vi sända klockan 2. Det blir kul, det blir bra musik och annat härligt, trevligt sällskap.
3: Goda bitar blir det.
2: Bara goda bitar idag faktiskt.
0: Kommer ni poka varandra på Facebook, du och Robin?
2: Hej då.
3: Skriv på min MySpace. Det är det.
0: Vad hette du på Lunars då?
2: MSN hade jag. Chatta på MSN.
3: Ja, jäklar.

0: Gry och morgongänget klara för idag. Tack säger vi till dem och välkommen säger jag till dig som lyssnar. Mix Megapol är det på radion och klockan är lite drygt 10.
1: Nyheterna börjar med att Vänsterpartiet tar in Kajsa Fredholm som ersätter i riksdagen istället för Mohammad Abdulkadir Ali som tar timeout efter misstanken om valfusk. Priset för en matkasse i Sverige har sjunkit med 4,9% jämfört med januari enligt matpriskollen. Mejeriprodukter och olja har sjunkit mest i pris. Några saker som blivit dyrare är kött och fisk. Och gol, det får ett Stockholmspar inte döpt sitt barn till. En gol är ett mytiskt väsen som plundrar gravar och äter lik och det är inte lämpligt som barnnamn tycker Skatteverket som avslår ansökan. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket för det. Hur blir det vädret idag? Jo, men molnigt i väster men soligt i öster och norr. Så kan man sammanfatta det. Kan också regna lite från den här molnen i väster och temperaturen där kommer landa mellan 10 och 15 grader. Troligen ännu lite kallare i Norrlands inland. I de östra delarna av landet där blir det på många håll över 15 grader idag. Kanske sensommarvärme med uppåt 20 grader på vissa håll till och med. Det är bra jobbat den 23 september. Mix Megapol lyssnar du på. Nu fortsätter den perfekta mixen på jobbet. Mellan musik från Saga Ludvigsson direkt efter Pet Shop Boys.

10 över 10 och Remix Megapol, Erik Wedberg här. Det här tyckte jag var lite kul. Alla vägar bär till Rom, det vet vi ju. Fick vi lära oss som barn, är det sant då? Nej, nu går forskare ut och säger att det är det inte alls det. Alla vägar bar inte till Rom. Det var politiskt centrum som man ville gärna i sken av att de gjorde det. Men fler vägar bar till exempel Konstantinopel. Men det kan vi ju inte börja säga. Alla vägar bär till... Eller i och för sig, om du vill vara en sån här större jäkel som vill rätta folk, så kan du säga, nästa gång någon säger alla vägar bär till Rom, säger du nej, Konstantinopel faktiskt. Så kan vi andra bara titta på det. Åh, större.

23 september och höstdagjämning idag. Kanske är det även på grund av det också är D-vitaminens dag idag. Det låter ju lämpligt i alla fall. Inte sällan är det just därför. Det är ingen slump att de inträffar samtidigt om du förstår mig. Det är Mix Megapol på radion.

0: Ja, när Avicii valde att låna lite element från country-genren lät det bland annat sådär. 2013 var det, och det är Mix Megapol du hör honom på. På tal om country så ska jag spela en ny sån låt när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. En låt som faktiskt slagit rekord på Billboard-listan där i USA nu. Den spöar till och med en Mariah Carey-klassiker som kommer börja spelas här om typ 2 månader. Och då vet du exakt vilken låt jag menar. Robert Miles och Limahl ska också sjunga för dig strax.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Den här låten är den perfekta mixen, var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en 500 000.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Nästa fredag kan du vinna över 500 000 kronor på Mix Megapol. Kassavalvet ska öppnas. Om du smsar vinn till 72104 är du anmäld och klar redan nu. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Nästa fredag öppnar vi dörren till Kassavalvet och tävlar ut 503 640 kronor. Där har du den exakta vinstsumman på Mix Megapol.

Imorgon är det exakt 3 månader till julafton och du vet ju vilken låt som kommer börja klättra på listorna typ en månad före det. Mariah Careys klassiker All I Want For Christmas, som hittills varit en låt som toppat Billboard-listan amerikanska i flest veckor i sträck. Men nu har den fått spö. Och det är av tjejen vi nyss hörde, Ella Langley, har toppat listan i 23 veckor. Inte illa för en debutant. Choosing Texas var det där på Mix Megapol. Take

0: Bryan Adams kommer inte till Sverige på sin Europaturné höst och vinter. Däremot Danmark. Totalt 4 konserter blir det där, tror jag det var. Kanske kul att åka på tillsammans med någon. Och tala om att dela något. Vi satsar på en extra glad höst här på Mix Megapol. Och i eftermiddag klockan 5 så kan du höra en glad topplista med de 10 bästa låtarna att dela med någon. Vilka kan det vara egentligen? Lyssna efter 5 så får du höra.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol, du som lyssnar, och välkommen hit också. Klockan är 11.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uttalar sig nu om det misstänkta valfusket kring Vänsterpartiet som skulle kunna påverka försöken att bilda regering. Hon säger att det är väldigt, väldigt allvarliga misstankar som måste utredas grundligt. Och åklagaren säger till TT att ingen person är delgiven misstanke om brott när det gäller det misstänkta fusket. Och världens dyraste Mumin-mugg har sålts. Simhopp med snäckskal finns bara i 10 exemplar. Och det vinnande budet låg på 46 023 euro. Det är över en halv miljon kronor.
0: Molnigt väster, soligt i norr och öster, så kan vi sammanfatta den här dagen. Det kan regna lite från den här molnen i väster också, och temperaturen där kommer landa mellan 10 och 15 grader, troligen ännu lite kallare i Norrlands inland. I de östra delarna däremot, där blir det på många håll över 15 grader i solen idag. Kanske till och med lite sensommarvärme med uppåt 20 grader på vissa håll. Mix Megapol lyssnar på, den perfekta mixen på jobbet fortsätter exakt nu med mellomusik från Kimberly. Strax också en Gyllene Tider-klassiker.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol hör du den perfekta mixen på jobbet, och du hör också Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Thomas Bodis Bodström gästade i morse. Han hade upptäckt en sak med svenska språket, berättade han.
1: Det är så roligt att höra hur språk förändras när man pratar med sina barn. Och när då märker när man säger så här: ja, men då kanske vi kan käka middag imorgon. Det hade varit roligt, säger de. Och då säger jag, ja, det var ju synd, får vi ta en annan dag. Nej, då menar de att de kommer.
2: Det, betyder,
1: det hade varit roligt.
2: Inte det blir kul, utan...
1: Nej, ja. Det hade. Ja. Och det säger man ju om, nej, jag kan inte, det hade varit roligt, men jag ska på bio. Man får anstränga sig för att hänga med.
2: Blir det middag eller blir det inte middag?
1: Ja, nu har jag ju lärt mig det där. Ja. Så du säger, ja, vad kul.
2: Ja, perfekt. Mm.
0: Utveckling. Imorgon kommer Björn Kjellman och Kjell Bergqvist och gästar. Det blir ju roligt. Från 7:30 hör du dem i radion. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar, vet jag.

Kvart över 11 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Från en gammal låt till en helt ny. Sådana steg kan vi ta när vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Nämligen en blandning av gamla och nya låtar. Sanna Nilsens nya är det vi ska lyssna på. What Love Is.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Om det skulle visa sig att The Boss, Bruce Springsteen, gör det just nu. Happy birthday, Mr. Boss. Han fyller år idag, blir 76. Grattis, grattis. Vi firar honom här i radion genom att spela en av hans klassiker när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Det blir bra. Får också lyssna på nya låten Tänk om ifrån Victor Lexell och Molly Sandén då.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons, kläder, skor

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Mix Megapol lyssnar du på. Erik här, jag nämnde tidigare att Bryan Adams inte kommer till Sverige höst-vinter på sin turné. Däremot Danmark, Take That, åker på turné nästa sommar. Kommer heller inte till Sverige. Däremot Norge. Varför kommer de inte till Sverige, artisterna?

Tänk om heter Victor Leksell och Molly Sandéns nya låt och hör den på Mix Megapol. Nästa fredag öppnar vi dörren till kassavalvet igen. Tävlar ut 503 640 kronor. SMSa vinn till 72104 för att ha chans på pengarna. 19 spänn betalar du för SMSet och måste vara minst 18 år. 503 640 spänn kan du alltså vinna här på Mix Megapol nästa fredag. Grattis till The Boss säger vi. Fyller år idag, 76 år gammal. Här är han med Born in the USA.

0: tillbaka 30 år i tiden så var typ det hetaste man kunde vara i musikbranschen en Eurodance-duo från Tyskland. Gärna där killen rappade och tjejen sjöng melodin. Mix Megapol hör du La Bouche på. Klockan närmar sig 12. Jag ska berätta en glad nyhet om AI inom sjukvården sen. Något väldigt bra till och med. Väldigt bra musik blir det också i den perfekta mixen på jobbet. Bland annat från Medina och Magnus Uggla.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.
1: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, det är onsdag och jag kan konstatera att vi är mer eller mindre exakt halvvägs genom arbetsveckan. Skönt det. Klockan är strax 12.
2: Och här är en nyhetsuppdatering. Bara dagar efter skoldådet i Fagersta så gick en man mot campus på Luleås tekniska universitet med ett 124 cm långt svärd på axeln. Det visade sig vara ett svärd som inte är vasst och som används som en studentförening. Men mannen åtalas nu för brott mot knivlagen, rapporterar SVT. Och elever på De Geer gymnasiet i Norrköping har blivit hemskickade på grund av en stor vattenläcka i området. Vatten är nödvändigt för att kunna gå på toaletten, konstaterar rektorn för NT.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Molnigt väster, soligt i öster och norr, så kan vi sammanfatta den här väderonsdagen. Det kan regna lite från den här molnen i väster också. Temperaturen där kommer landa mellan 10 och 15 grader. Troligen ännu lite kallare i Norrlands inland. I de östra delarna av landet där blir det däremot soligt som sagt. Och över 15 grader på vissa håll. Kanske sensommarvärme med uppåt 20 grader på vissa ställen till och med. Mix Megapol på radion. Här får du alltid glada nyheter vid 10 över 12. Inget undantag idag, och det ska handla om AI-framsteg inom sjukvården. Riktigt bra grej faktiskt. Först en klassiker från Joe Cocker och Jennifer Warnes.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 10:10 och då kör vi glada nyheter. Använder du AI? Det kan ju vara kul. Skapa roliga bilder, små musiksnuttar. Man kan också använda AI inom sjukvården. Och där gör den ärligt talat mer nytta än när jag gör roliga bilder. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-verktyg som kan rädda tusentals liv, alltså kanske ännu mer, genom att upptäcka hjärtsjukdomar på ett ögonblick bara. I vanliga fall så undersöker man ju hjärtat med ett EKG. Det är jättebra. Ser man liksom akut risk för hjärtattack och så. Men det kan ju inte upptäcka så här underliggande hjärtsjukdomar. Då krävs det ultraljud. Det kan det vara flera månaders väntetid på att få sånt och liksom i köer. Nu har man tränat en AI-modell på miljontals patienters data. Och nu kan den liksom skanna av ett helt vanligt EKG och direkt hitta små tecken på våra vanligaste hjärtsjukdomar, hjärtsvikt och fel på hjärtklaffarna och så. 9 av 10 fall, där har AI hittat de här felen då liksom på bara ett EKG. Tanken är att det ska fungera som en sorts gräddfil i vården, om vi har förstått det hela rätt. Om AI ser liksom en liten avvikelse, då kan den här patienten direkt prioriteras och så får han sitt ultraljud mycket snabbare och därmed kan man då rädda livet på många. Vilken grej! Det är så här man ska använda AI, inte till att göra roliga bilder. Eller båda kanske. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Har du en glad nyhet och tips om, får du gärna göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Du lyssnar på Mix Megapol. Apropå glada nyheter där nyss, det kom en glad nyhet till alla Taylor Swift-fans i natt, tror jag det var. Det räknar in mig själv förresten. På fredag släpper hon en ny låt, den första sedan bröllopet i somras. Tidigare har ju hennes låtar handlat mycket om hjärta och hjärtesorg, kan jag väl säga kanske. Trasiga relationer. Hur ska hon skriva nu när hon är lycklig? Det får vi väl höra då. Den heter Patient Zero i alla fall och släpps på fredag som sagt.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss om du svarar på dagens gula fråga. Här kan du vinna 500 spänn av mig och det ska handla om mat idag. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad äter du när ingen ser? Det undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shoppadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga som sagt. Det kanske handlar om att du måste gömma dig eftersom alla andra också vill ha annars. Eller så skäms du kanske lite över att du älskar ananas på pizza, blodpudding eller snabbmakaroner. Alternativt så vill du inte förpesta omgivningen med din andedräkt när den luktar makrill eller vitlök. Liksom sådär. Har du något sånt som du äter när ingen ser? Ring och berätta vet jag. 020 314 314 är numret hit. Ett presentkort på 500 spänn kan bli ditt. 020 314 314. Ring och berätta vad du äter när ingen ser.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag. Klockan är drygt 21 och jag ställde dagens gula fråga här för en stund sedan. Det är dags för ett svar nu. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad äter du när ingen annan ser? Det är vad jag undrar. Kan det vara av snålhet att du vill ha det goda för dig själv? Eller kanske det är av omtanke om du nu får med sig dålig andedräkt eller någonting sånt. Vad äter du och varför? 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Fredrik i Göteborg, vad äter du när ingen ser?
2: Det är lite smyggotta i bilen.
0: Okej, alltså, och du, vad, vilken sort då liksom?
2: Könsjävlar.
0: Ja, vad är det för något?
2: Det är väl typ Sveriges saltaste godis.
0: Jaha, det är såna jäklar. Okej, du är en salt kille, Fredrik. Det hör jag det.
2: Jajamän.
0: Vad kommer det sig att du äter dem när ingen annan ser då?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag äter inte så mycket godis hemma, utan det blir mer när man kör bil på jobbet.
0: Ja, då unnar du dig helt enkelt liksom. Alltså då åker du med en påse varje gång du är inne och tankar på macken typ.
2: Ja, nästan så.
0: Ja, men du Fredrik, jag tackar för historien och så säger jag grattis för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Shoppa det då!
2: Tackar.
0: Oklart om det finns något godis där du kan unna dig, särskilt inte salt, men det kan vara gött att skölja ner med en dricka om inte annat kanske när du äter sådär salta grejer.
2: Absolut, ska bli gött.
0: Du, grattis Fredrik. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och kör försiktigt.
2: Ajman, ha det gött.
3: Har jag berättat den där gången

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Jag vill bara snabbt påminna om att vi tävlar ut över 500 000 kronor här på Mix Megapol nästa fredag. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen Kassavalvet. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år gammal. 503 640 kronor. Där har du vinstsumman och vi tävlar ut den här på Mix Megapol nästa fredag.

0: Här på Mix Megapol satsar vi på en extra glad höst. Varje dag ger vi dig topplistor med glada låtar klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Idag handlar det om låtar man gärna delar med någon. Lyssna efter 5 så får du höra vad det betyder.
1: Här, säg 3 saker du vill ha som Gry har.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är ett.
1: Mohamed Ali, som personkryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet, kommer inte att lämna sin riksdagsplats trots misstankarna om valfusk. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg nu till TV4-nyheterna. Igår meddelade partiet att Ali tar en timeout inför att riksdagen öppnar nästa vecka. Och det ska bli ordning och reda på bussarna i Singapore. Den som har fötterna på sätet, spelar hög musik eller skräpar ner kan bli bötfälld med upp till nästan 4 000 kronor. Det är en växande trend runt om i världen att den här sortens störande beteenden i kollektivtrafiken straffas.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Molnigt och mulet i väster, soligt i norr och i öster. Så kan vi sammanfatta den här onsdagen vädermässigt. Kan regna lite från de där molnen i väster också. Temperaturen där kommer landa mellan 10 och 15 grader någonstans. Troligen ännu lite kallare i Norrlands inland. Sen i de östra delarna av landet, där blir det på många håll över 15 grader idag. Kanske till och med lite sensommarvärme med uppåt 20 grader på vissa håll. Mix Megapol är det du lyssnar på. Tack för att du gör det. Välkommen hit också, du som lyssnar. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet, blandar gamla nya låtar. Nya från Alex Warren på gång lite senare. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans.

0: Mix Megapol på radion, tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg här, det är onsdag 23 september och vi är en dag närmare nyval, höll jag på att säga. Nej, det vet vi inte om det blir. Men undrar om de ska få ihop det där med politiken alltså. Halvtids-Erik hos Gry och morgongänget. Han pratade lite om valet i morse, tyckte det var kul.
1: Liksom så här, efterdyningarna av valet nu. Jag visste inte det här själv, men det är så att om du tar ett blankt röstkort så kan du skriva vad du vill på den och rösta på det. Och då har det i Uppsala kommit in röster på Bajenpartiet, Jonas.
2: Jajamän.
1: Gud har fått en röst också. Men den tuffaste måste man säga är ändå all makt och tängel som någon har skrivit. Skurken i Bröderna Lejonhjärta. Men ändå tänk att åka till vallokalen.

0: Men ändå, tänk att åka till vallokalen, gå dit och så skriver man all makt och tänker och så går man hem sen. Ja, det är härligt.
1: Ja, och så blir det regeringskris, höll jag på att säga. Imorgon kommer både Björn Kjellman och Kjell Bergqvist och gästar Gry och morgongänget. Kul! Det ska jag lyssna på. 7:30 hörde de i radion Gry och morgongänget redan från 6:00 på Mix Megapol. Ja.

Mix Megapol lyssnar du på. Bonde söker fru drar igång med ny säsong på fyran ikväll. Precis när höstmörkret börjar komma, löven blir gula, ja, då blir det sommar på tv igen. 21:a säsongen är det som går upp. Med tanke på hur hårt jobb det är att vara bonde, så har de nog snart betat av varenda jäkel där ute, känns det som. Linda Lindorff är programledare igen. Klockan 8 går det på tv för dig som vill kolla.

0: Grattis på födelsedagen säger vi till Bruce Springsteen, the boss idag. Han blir 76 nämligen. Happy birthday if you're listening, Mr. Boss. Erik här, Maddo och Robin är sällskapet i radion i eftermiddag som vanligt. De tar över om en halvtimme ungefär, så fram tills dess spelar jag den perfekta mixen på jobbet för dig. Där ska jag blanda klassiker från Men at Work med Agnes och Smash Into Pieces strax.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration.
1: Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Ja, Mix Megapol lyssnade på. Erik Wedberg heter jag. Läste du Millennium-trilogin? Män som hatar kvinnor var ju först ut där för 21 år sedan är det nu. Stig Larsson skrev böckerna, gavs ut på Stumt, blev en internationell succé. Sen långt senare så skrevs ju fler böcker av andra som byggde vidare på Lisbeth Salander där då. Idag släpps ännu en, den nionde. Kanske knyts säcken ihop, för den heter, håll i dig, Kvinnor som hatar män. Jag vet inte om det är roligt, fiffigt eller fantasilöst. Det kanske är alltihop det. Ja, lite kul är det nog ändå.

Snabbt över en halv miljon kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Nästa fredag öppnar vi dörren igen och tävlar ut 503 640 spänn. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. Du måste vara minst 18 år och det kostar 19 kronor. Men nästa fredag kan du alltså vinna 503 640 kronor här på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Vilka är de bästa låtarna att dela med någon? De 10 bästa. Det hörde en topplista på efter klockan 5 hos Madde och Robin i eftermiddag. Vad händer mer hos er, Madde?
1: Ja, men vi ska ljuga då, lite grann.
0: Det ska ni göra också,
1: och ja. Och tala sanning. Och kan man då lista ut vem som talar sanning så kan man vinna pris. Och sen ska vi kolla vad som är det bästa som har hänt idag. Då kan man ringa in. Kan man också vinna priser?
0: Madde och Robin är ditt sällskap fram till klockan 6 ikväll. Så fortsätt att lyssna på Mix Megapol.
2: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
3: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
2: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
4: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 2, god eftermiddag och välkommen till Mix Megapol.
2: Den nyvalde ledamoten Mohammed Ali kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiet till flera medier. Detta trots polisutredningen om misstänkt valfusk i Dalarna, där Ali personkryssades in. Han är inte delgiven misstanke om brott. Nu begravs prinsessan Astrid av Norge i Oslo. Hon var kung Haralds stora syster och dog bara dagar efter hans begravning, 94 år gammal. Kronprinsessan Victoria närvarar vid ceremonin. Och världens dyraste Muminmugg har sålts. Simhopp med snäckskal som bara finns i 10 exemplar, inbringade över 500 000 kronor.
1: Idag drar det in regn både från Nordsjön och Östersjön. Samtidigt är det sol på många håll. Alltså lite blandat väder idag med andra ord. Mest sol är det längs östkusten och varmast är det just nu i Bollnäs med 22 grader. Robin Kalmegård.
3: Madeleine Kilman. Nu kör vi igång eftermiddag.
1: Det gör vi och vi ger dig den perfekta mixen på jobbet. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, här du får den perfekta mixen på jobbet. Och efter en låt med Ed Sheeran som bara har några år på nacken, ska vi 30 år tillbaka i tiden.
1: Okay.
0: Till den tiden då internet inte fanns överallt och SVTs storsatsning hette Det kommer mera.
1: Och du var ett stort fan, för du satt i publiken, har du berättat.
0: Jag var ju mest fan av Anders Lundin. Och då släppte Nordman den här.

0: Det här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Och på fredag släpper Taylor Swift en ny låt. Är det Max Martin som ligger bakom den igen?
1: Det ryktas som att det är Max Martin och Shellback. Och jag känner att nu när hon har använt så mycket svenska producenter här, är det inte dags att vi får lite avkastning?
0: Mm, i form av svenska ord i hennes hits.
1: Ja, knäckebröd.
0: Kan Taylor Swift sjunga om knäckebröd någon gång eller?
1: Ja, det är en utmaning till nästa singel.
0: Trevligt. Det är Mix Megapol, här får den perfekta mixen. Det är både nyare och äldre låtar. Huvudsaken är att de är bra, och det är ju den här.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen. Vill du ha massvis med bra musik när du jobbar och inte orkar leta efter bra låtar, då fixar vi det, och det ska vi fortsätta göra med stund. Det blir också en glad nyhet.
1: Kul.
0: Handlar om några elever som åkte till kommunhuset och satte ner foten.
1: Oj då.
0: Och det lönade sig.
1: Okej.
0: Vi tar det strax.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att det här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: tusen spänn igen.
1: Mix Megapol, när stora kända artister gör Disney-låtar så brukar det ju bli väldigt bra.
2: Mm-hmm.
1: Det blir ett exempel på det direkt efter dagens glada nyhet. Och den hittar vi på Alléskolan i Åtvidaberg.
2: Vad är det som har hänt där?
1: Ja, men där går det elever i årskurs 4-9. Och de tyckte att deras skolgård var så himla tråkig.
2: Aha.
1: För att det var mest asfalt.
2: Ja, det där känner man igen.
1: Så de åkte till kommunhuset och så sa de så här: kan inte ni göra det här? Kan vi inte göra det här? Det här skulle vi vilja ha på vår skolgård. Det här skulle kännas så himla bra. Och det funkade. Nu har skolan fått 450 000 kronor att göra skolgården trevligare.
2: Driftiga elever!
1: Jättegod.
2: Bra jobbat!
1: De tyckte också att det var kul att lära sig hur demokrati funkar. Mm. Så det var dagens glada nyhet till Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Nu tänkte jag att vi skulle prata om något jätteroligt.
1: Ja.
0: Och det är att vi har en tävling där du som lyssnar kan vinna ungefär 500 000 kronor. Och det här är inte något vi kör en gång, utan det är lite, ja, men typ varannan vecka.
1: Exakt. Och nästa fredag är det dags igen. 503 640 kronor är den exakta summan som gäller att ha koll på.
0: Vi kallar den här tävlingen för Kassavalvet. Vad kan man då göra om man vinner den här summan pengar? Du brukar ju...
1: Man kan till exempel köpa världens dyraste Mumin-mugg.
0: Va?
1: Ja,
0: Mumin-mugg kan ju inte kosta 500 000.
1: Men det här är ett sällsynt exemplar som har sålts nyligen för 46 000 euro, alltså drygt 518 000. Så det räcker inte riktigt. Vilket kanske är tragiskt i sig, att man inte ens kan köpa en Mumin-mugg.
0: Men herregud, tänk om jag skulle vinna 500 000 kronor. Och istället för att investera det i min familj eller någon slags boende, så köper jag en enda mugg.
1: Vad hade din sambo sagt?
0: Jag hade inte haft någon sambo längre. Du får göra vad du vill om du vinner pengarna. Så här går det till. Kassavalvet anmäler du dig till genom att smsa ordet VINN till 72104. Då får vi ditt telefonnummer. Du behöver ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att vara med. Och nästa fredag är det dags. Det då vi ringer.
1: Ja, vi ringer från dolt nummer och så frågar vi hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Svara då för allt i världen 503 640 kronor. För då är pengarna dina.
0: Köpa en mugg
1: till exempel.
0: Eller någonting annat. Där är Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, nyheter om en stund då, Robin.
1: Jajamän.
0: Ska du prata någonting om valfusk?
1: Det kan hända.
0: Ja. Halvtids Erik, som vi hör hos Gry morgongänget, han hade en liten egen take på det där med valet i morse. Mm. Kanske inte har riktigt samma seriösa ton.
1: Okej, okay, vi börjar med det seriösa och sen går vi på det oseriösa.
0: Bra plan. Och så fortsätter vi er i den perfekta mixen på jobbet, allt ifrån en 90-talsklassiker till den nya låten med Sanna Nilsen.
2: Andreas Weise här. Släpper du en ny singel? Vill du berätta om den för oss?
3: Nej. Fan, skulle jag.
4: Tack för det.
3: Tack.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
8: Mix Megapol. Nashie.

0: Hallå där, välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 3.
1: Och här kommer senaste nytt. Den nyvalde ledamoten Mohammed Ali kommer inte lämna sin riksdagsplats, det säger Vänsterpartiet till flera medier. Det här trots polisutredningen om misstänkt valfusk i Dalarna där Ali personkryssades in. Han är inte delgiven misstanke om något brott. Och det utreds ytterligare ett misstänkt brott kopplat till riksdagsvalet, rapporterar SVT. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning, vilket kan betyda att någon försökt sälja sin röst. Enligt åklagaren finns det ingen koppling till det misstänkta valfusket i Borlänge. Och så ska vi avsluta i Alaska där årets traditionsenliga Fat Bear Week har dragit igång. Björnfantaster över hela världen ska rösta fram en favorit bland 16 knubbiga björnar och segraren utses om en vecka. Att vara tjock är inget dåligt för björnar. Ju mer späck desto hälsosammare. Och tydligen är björnarna också större än vanligt just i år eftersom sommaren bjudit på ovanligt mycket mumsig lax.
0: Det låter gulligt.
1: Visst gör det.
0: Tjocka björnar.
1: In och rösta.
0: Tack så mycket.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag kommer liksom regnet från alla håll.
1: Uppifrån, nerifrån.
0: Ja, men inte så jag menar. Nej. Det drar in både från regn både från Nordsjön och från Östersjön och så in över Sverige. Men samtidigt så är det sol på många håll. Lite blandat väder idag med andra ord. Och mest sol är det längs östkusten, än så länge i alla fall. Falun har varmast med 21 grader. Det här är Mix Megapol. Det här vi ger dig den perfekta mixen. Om du inte har hört din favoritlåten så kanske den kommer alldeles strax.
1: Och strax ska du och jag ljuga. Eller en av oss ska ljuga i alla fall.
0: Ja, fy på oss.
1: Det är tävlingen där du kan vinna en liten present. Om en stund.
0: Det här är Mix Megapol.

0: och en kopp kaffe i närheten. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. I nyheterna så pratar du lite om eventuellt valfusk.
1: Ja, just det.
0: Pratades val i morse också hos Gry och morgongänget, men Haltis Erik hade liksom en annan take på det, så här lät det.
2: Då har det i Uppsala kommit in röster på Bajenpartiet, Jonas.
3: Jajamän.
2: Gud har fått en röst också. Men den tuffaste måste man säga är ändå all makt och Tengil, som någon har skrivit. Skurken i Bröderna Lejonhjärta. Tänk att åka till vallokalen, gå dit och så skriver man all makt och Tengil, och så går man hem sen och är nöjd med sin medborgerliga rättighet. Det är härligt.
0: Så där lät i morse hos Gry och morgongänget imorgon. Nej, men de får så fint besök.
1: Alltså.
0: Kjell Bergqvist och Björn Kjellman.
1: Oh.
0: Personer som på något sätt heter Kjell dyker upp imorgon hos Gry och morgongänget. Missa inte det, de här mellan 6 och 10. Nu, nytt med Sanna Nilsen i Mix Megapol. I'm just

0: eftermiddag, Mix Megapol. Vi nämnde ju Gry och morgongänget nyss.
1: Ja, just det.
0: Gry var nyligen och tittade på Swedish House Mafia och stod och dansade i publiken.
1: Mm-hmm.
0: Och så var det en ung tjej som sa, "Åh, du är så gullig." Och Gry var så här, "Ja, tack." Och sen kom hon på att...
1: På vilket sätt
0: tycker
1: gullig?
0: Tycker den här unga tjejen att jag är en gammal tant nu? Det tror jag inte.
1: Nej, hon är cool, Gry.
0: Jag tar och lyssnar på Swedish House Mafia i Mix Megapol. Välkommen, det här är för den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol och varje dag vid den här tiden kör vi något som vi kallar för en sanning, en lögn. En av oss talar sanning men den andra ljuger.
1: Just det, och det är upp till dig att lista ut vem det är som är ärlig. Madde, vad vill du berätta idag?
0: Jag fick barn för 6 år sedan.
1: Ja.
0: Historien var inte slut där.
1: Nej.
0: När hon hade kommit ut så skulle jag ta kort på henne och skicka till min chef och berätta att nu har jag fått mitt barn.
1: Mm.
0: Så det gör jag. Skickar iväg och han svarar jättegulligt. Åh, vad glad jag är för din skull. Hon är jättefin. Grattis mamma Madde, skrev vår chef Alexander. När jag lite senare tittar på den här bilden så säger jag att jo då, jag har fotat barnet men också min bröstvårta. Så jag skickar en bild på min bröstvårta till min chef.
1: Ja, sånt som händer. Eller, gjorde det verkligen det? Jag har följande historia. En gång fick jag med väldigt kort varsel rycka in som maskott. En kompis blev sjuk, jag fick ta på mig en väldigt ovärdig dräkt, dansa väldigt ovärdigt inne på ett köpcentrum i Eskilstuna. Lyckligtvis var det ingen som upptäckte att det var jag, vilket var en himla tur.
0: Vad var du för slags djur eller figur, eller vad var det för någonting?
1: Jag var den här igelkotten i Sonic.
0: Sonic the Hedgehog?
1: Ja, exakt.
0: Okej. Vem talar sanning? Är det jag, Madde, som har skickat en bild på min bröstvårta till chefen? Eller har Robin varit maskott? 020 314 314.
1: Du kan vinna ett årsabonnemang på HBO Max så du kan kolla på till exempel Semestertestarna på Kanal 5.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: tavla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Det är fult att ljuga.
1: En sanning, en lögn presenteras av semestertestarna onsdagar på Kanal 5.
2: Jag lurar.
3: You are a liar.
4: Robin, jag påstår grejer och så kan du ringa in och säga vem du tror talar sanning.
5: Mm, och du påstår idag att du har skickat en bild på din bröstvårta till vår chef.
4: Ja, men lite mer kontext krävs, känner jag här. Jag hade fött barn, barnet låg på mig, min lilla dotter, och då skulle jag visa, kolla chefen, jag har fått en bebis, och då råkar bröstvårtan vara med på bilden.
5: Mm. Och jag påstår att jag fick rycka in för en kompis och var maskot på ett köpcentrum i Eskilstuna för en massa år sedan. Inte värdigt det heller.
4: Nej. Okej, Norrtälje ringer. Hallå, vem är det som ringer?
6: Det är Jessica heter jag och sen har jag min son William här också.
4: Vem av oss är det som talar sanning?
7: Jag tror att du råkade skicka en bild på din bröstvårta till chefen.
4: Det har jag gjort. Det är korrekt.
5: Vad värdigt, Madeleine.
4: Nej, men det var, alltså, vet du hur mycket lustgas jag sög i mig? Det var liksom hela Storstockholms lager av lustgas som passerade genom den här kroppen. Så att han fick den bilden. Men han var ju ändå artig och inte kommenterade just det.
5: Nej, just det.
6: Det var ändå snällt.
4: Ja, jag tycker det.
5: Det blev inte ett HR-ärende av det hela.
4: Nej.
5: Nej. Snyggt jobbat. Vi gratulerar till ett års abonnemang på HBO Max. Ni kan kolla på till exempel semestertestarna på Kanal 5.
6: Nej, men gud vad kul, tack så mycket.
4: Ja, tack för att ni lyssnar. Imorgon påstår vi grejer igen. En talar sanning, en ljuger. Ring gärna in och var med och tävla då.
5: Samma tid ungefär, va?
4: Ja, det här är Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jag blir alldeles lugn av den här. Jag tar ett djupt andetag. Ella Langley i Mix Megapol, Houston, Texas.
1: Du vet när man var ung med att gick i skolan och sen så slog man vad med sina kompisar om vad som helst. Mm-hmm. Jag slår vad med dig om 20 spänn att du inte klarar av det där. Och det där med spänn visar ju sig sen när man var tvungen att betala.
0: Ja.
1: Det var ju att man spände musklerna. Alltså,
0: va?
1: Du får 20 spänn och så innebar det att jag spände mina muskler.
0: Nej, vet du, det här tror jag var en killgrej.
1: Det kanske var en killgrej, ja. Jag vet inte. Jag vill säga det här därför jag vill bara vara tydlig med en sak. Att 503 640 spänn ligger i potten i kassavalvet. Och det är alltså inte jag som kommer spänna mina muskler över en halv miljon gånger. För det har inte jag lust med och jag har inte betalt för det. Det är alltså riktiga pengar man kan vinna nästa fredag.
0: Ja, det var väl himla bra att det var så. Så här går det till. Du anmäler dig, då får vi ditt nummer. Vi ringer och säger hej, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och du svarar rätt summa. Pengarna är dina. SMS-numret är 72104 och det ska stå vinn. Vi har någon regel bara, det att du ska ha fyllt 18 och att det är okej med att det kostar 19 kronor att anmäla sig.
1: Mm. Sen kan du också vinna 503 640 spänn. Viktigt att komma ihåg summan.
0: Nästa fredag eftermiddag kanske vi ringer dig från dolt nummer. Stort lycka till! Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, har du börjat göra gubbljuden? Du har ju fyllt 40.
1: Alltså hela tiden.
0: Jag lever med, jag har en person i min närhet.
1: Ja. Som? Inga namn nämnda. Inte Per.
0: Nej.
1: Inte din sambo, nej.
0: Nej. Nej, nej. Som har börjat säga, oj, oj, oj.
1: Jag har lite random.
0: Ja, man sätter sig ner i soffan. Oj, oj, oj, oj. Vad är det som är oj, oj, oj? Du har satt dig ner i soffan. Det kan inte vara någon direkt sådär stor upplevelse av att det är jobbigt.
1: Jag hatar att jag kan relatera så mycket till det här.
0: Misstänkte väl det. Mm. Det finns en låt där det finns jättemånga oj, oj, oj med. Det här är en av världens största hits. Vilken då? Den ska vi ta och lyssna på strax. Här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Men nu är klockan 4.
1: Och här kommer senaste nytt. 3 personer ingår i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Utredningen inleddes efter en anonym anmälan och polisen började då spana på 2 misstänkta personer. Sen lades förundersökningen ner men den återupptogs igår och då tillkom ytterligare en person. Enligt SVT är ingen av de 3 delgiven misstanke om brott. Matpriserna i Sverige har sjunkit. Sen matmomsen halverades har en typisk matkasse blivit 4,9% billigare jämfört med i januari. Det visar en undersökning som Swedbank och Matpriskollen gjort. Bland det som sjunkit mest i pris finns ost, mejeriprodukter och olja. Kött och fisk däremot har blivit dyrare. Och så ska vi avsluta i Indien där fiskare fick en lite oväntad fångst i helgen. Plötsligt såg de en liten snabel som stack upp i vattnet och kunde rädda en 4 dagar gammal elefant som höll på att drunkna. Den här kalven hade försökt korsa floden och dragit sig iväg nästan 4 kilometer från sin mamma. Men nu har de kunnat återförenas.
0: Hallå, Disney gör en film.
1: Alltså verkligen.
0: Ja, tack så mycket.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag kan det dra in regn både från Nordsjön och Östersjön, men samtidigt är det sol på många håll. Det är lite blandat väder idag. Mest sol längs östkusten och här i Stockholm är det varmast i Sverige med 22 grader. Imorgon klarnar det upp mer och mer i södra halvan av Sverige. I den norra ska solen skina längs östkusten i alla fall. Längst upp i norr ska det regna och resten av Norrland är mulet. Välkommen till Mix Megapol. Ska vi spela Oj, oj, oj-låten?
1: Nu spelar vi Oj, oj, oj-låten. Ah,
0: såklart. Bra låt. Det är Mix Megapol, välkommen.

0: Strax efter fyra, det är Mix Megapol. Om du haft en väldigt lugn dag på jobbet idag, njut av den tanken, för att nu är det några i Danmark som fått i uppdrag att fånga in 3 stycken kängurur som har rymt.
1: De har bara hoppat iväg.
0: Alltså det absolut studsigaste ljudet i världen. Och starka är de. Hur tusan ska de fånga de här kängururna?
1: Vet du hur de ska göra?
0: Nej.
1: De kallar in det tunga gardet, småbarnsföräldrar. Men vana vid att springa efter sina barn, fånga in de studsiga ungar. Har jag fel?
0: Ja! Alla småbarnsföräldrar, stick till Jylland. Där finns det kängurur på rymmen. Där är Mix Megapol, du får den perfekta mixen.

0: Det är Mix Megapol, kvart över fyra. Du som lyssnar, vad är det för väder hos dig? Jag tänker att du kikar ut genom fönstret just nu. Här i Stockholm så är det jättefint.
1: Verkligen.
0: Det är liksom en perfekta höstdag med blå himmel och krispig luft. Och så här. Hoppas att du har det så också idag, annars kanske du får det imorgon. Det här är ju en perfekt promenadlåt på hösten.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell, ny musik i Mix Megapol. Varje dag vid den här tiden så frågar vi vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Ja, för vi vill prata med dig som lyssnar.
0: Igår pratade vi med en tjej som var så glad för det var Hobbit-dagen.
1: Ja, det var det. Hon var liksom, Tolkien-fan.
0: Ja, hon var helt tokig i det där. Och hennes mamma hade bakat några speciella bröd som de äter i en Hobbit-film. Ja, jättekul. Vill du vara med och berätta vad som är det bästa som har hänt dig idag, så finns vi på 020 314 314.
1: Om du kommer med i radio så bjuder vi på ett presentkort från Circle K.
0: Och vill du inte alls ringa in och berätta någonting utan bara vilja bra musik, då lovar vi att fixa det också. Den perfekta mixen rullar vidare strax.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Aiko ande. Giacomo Filo andande. Giacomo Finale.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Alltid kul att höra vad du som lyssnar gör. Vi undrar, vad är det bästa som har hänt idag? I Stockholm finns Sofie, berätta.
2: Det bästa som har hänt idag är att jag ska få hämta mina nya glasögon.
3: Oh.
2: Jag har längtat efter dem, för mina är så repiga.
1: Har du famlat dig fram den senaste tiden?
2: Ja, lite så faktiskt.
4: Och snart kommer du se bra ut.
1: Nej, men Robin.
4: Ja. Jag fattar inte hur man gjorde första. Jag har också glasögon. Hur gjorde man första gången man skulle välja bågar? Man såg ju liksom ingenting.
2: Nej, precis.
1: Nej, det gjorde man. Ja, nej.
4: Nu ser Madde ut som ett frågetecken.
1: Nej, det är klart man inte gjorde det, för då är det ju bara fönsterglas i dem liksom.
4: Jättekonstigt.
2: Ja,
1: gud, det här var en filosofisk fråga, Robin. Hörru du, vi tänkte att du skulle få presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Ja, men tack för det. Vad trevligt.
1: Tack snälla för att du lyssnar och delar med dig. Vi ställer samma fråga imorgon vid den här tiden. Nu, världens gladaste låt i Mix Megapol.

0: Megapol, hallå där. Vi har ju en tävling som heter Kassavalvet som vi har kört i ganska många år.
1: Där kan man vinna en himla massa pengar och det är alltid så fint, Madde, att höra vad människor ska göra för de här pengarna när de vinner.
0: Det är helt realistiska grejer varje gång faktiskt.
1: Ja, det.
0: Någon som skulle bygga ut, renovera badrum, åka på en resa. Någon som behövde köpa en fyrhjuling för de hade en gård.
1: Men man får göra vad man vill. Man får liksom köpa en jättestor luftballong eller bjuda alla som heter Anna i hela Sverige på korv med bröd som vi räknade ut igår.
0: Nej, det var 100% du som räknade ut.
1: Det var jag, kan det vara jag.
0: Det var. Nu har vi 503 640 kronor i kassavalvet och så här går det till. Du anmäler dig genom att smsa oss. Det ska stå vinn och numret är 72104. Och då får vi liksom in en massa sms och då får vi folks telefonnummer.
1: Ja, och sen ringer vi till någon som har anmält sig nästa fredag eftermiddag. Vi ringer från dolt nummer och så frågar vi hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Och det gäller att svara rätt. 503 640 kronor. Två tydliga regler, Madde.
0: Ja.
1: 18 år måste man ha fyllt någon gång.
0: Yep.
1: Och så kostar det 19 kronor.
0: Så vinn till 72104. Håll tummen sen. Eller två. Det beror på hur många du har. Att vi ringer dig nästa fredag så du kan så vinna 503 640 kronor.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Inte måndag, det är onsdag. Mer än halva arbetsveckan har gått. Välkommen till Mix Megapol.
1: Strax ska vi dra igång vår dagliga topplista. Glad höst, topp 10. Vad är det för tema idag, Madde?
0: Idag är det de bästa låtarna att dela med någon man gillar.
1: Jag tänker på det här med att dela en låt med någon. Gäller det även med människor man kanske inte riktigt känner på bussen?
0: Nej.
1: Om det är någon man tycker om på bussen?
0: Ja.
1: Ska man då spela den i högtalartelefon?
0: Nej, nej. Okej, vi ska ha en liten diskussion om gränser. Så kör vi igång topplistan alldeles strax.
2: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
3: Mm, ja.
2: Du har spelat i samma lag. Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
3: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan jag
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: despacito. Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 5 nu.
3: Och i nyheterna börjar vi med att en stor grupp brevbärare i Stockholmsområdet blir av med sina jobb eftersom de saknar körkort. Från 1 november ska alla brevbärare kunna köra bil eller andra elfordon. Enligt Postnord beror det här på att allt färre brev men desto fler paket delas ut. 82 brevbärare antingen sägs upp eller omplaceras, det här enligt facket Seko. Så ska vi till USA som stoppar internationella valobservatörer från att bevaka mellanårsvalet i november. I 2 decennier har observatörer från organisationen OSSE bjudits in till de federala valen. Men den här gången har de alltså fått nobben, skriver de i ett pressmeddelande. Det här menar de också bryter mot en överenskommelse som alla OSSE-länder skrev under 1990. Och så ska jag berätta att Nederländerna återvänder till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade de ju tävlingen på grund av Israels medverkan och planen var att bojkotten skulle fortsätta. Men nu har man alltså ändrat sig. Eurovision 2027 arrangeras i Bulgarien. Irland och Spanien överväger fortfarande att inte vara med.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Idag hittar man mest sol längs östkusten och i Alfta är det varmaste i landet med 20 grader. Imorgon ska det klarna upp mer och mer i södra halvan av landet. I den norra skiner solen längs östkusten. Mest mulet i övrigt i den norra halvan av landet. Regn i fjällen till en början, men sen ska det dra bort. Ska vi göra en lista kanske?
3: Jag tycker vi ska göra en lista. Glad höst, topp 10. Och vad är temat idag?
2: De bästa låtarna att dela med någon du gillar.
3: Ja.
2: Börja med 10 då. Det här är Big Mountain i Mix Megapol.

0: Veronica Maggio, Vi mot världen. Plats 9 på listan över de bästa låtarna att dela med någon man gillar. På plats nummer 8 finns en låt som min sambo... Han gjorde en video till mig.
1: Gjorde han en video till
0: han
1: dig?
0: Han gjorde en video med... Han tyckte vi skulle bli ihop.
1: Jaha, jag var, var det en fråga chans-video?
0: Ja, jag var inte så lättflörtad.
1: Nej.
0: Han gjorde en video med massa fördelar med honom. Med glimten i ögat. Jättemycket glimten i ögat. Men då spelade han också den här låten i videon.
1: Och vad fint.
0: Ja, det var ju faktiskt väldigt gulligt. Bruno Mars, Just The Way You Are, på plats nummer 8 på listan över bästa låtarna att dela med någon man gillar här i Mix Megapol.

0: Idag räknar vi ner topplistan som heter De bästa låtarna att dela med någon man gillar här i Mix Megapol. Och Medina hamnade på plats nummer 7.
1: Jag har fortfarande inte förlåtit Medina riktigt för den här låttiteln. Det är ju liksom inte, det är vare sig italienska eller franska eller svenska Viva l'amour, utan franska då heter det Amour och på italienska heter det Amore. Jag tycker inte att det här är okej.
0: Du är kul på fest.
1: Nej, det har jag aldrig påstått.
0: Hoppas att du har en härlig kväll. Vi fortsätter räkna ner den här topplistan då. På plats nummer 6 finns killen som är på väg till Sverige. Spelar här med en månad ungefär. Stevie Wonder, You are the sunshine of my life i Mix Megapol.

0: Megapol, vi räknar ner topplistan de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Tina Turner på plats nummer 5. Klockan är snart 5:30. Kanske står och lagar mat och hoppas att minstingen i familjen kommer att våga smaka i alla fall.
1: Är det här taget ur ditt eget liv?
0: 100%.
1: Det är inte alltid som det är så poppis.
0: Noll
1: gånger.
0: Ja. Okay. Men vem är det som toppar den här listan? Vilken är den bästa låten att dela med någon man gillar? Det ska vi ta reda på med en liten stund.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
2: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Nummer 4.

0: Jason Mraz, I'm yours. Plats 4 på listan som idag heter De bästa låtarna att dela med någon man gillar. Det här är Mix Megapol. Det var årets sommarplåga när jag började jobba här. Jag var på anställningsintervju här liksom. Ja. Vet du vad jag hade på mig på anställningsintervjun?
1: Vad hade du?
0: Högerklackat.
1: Det behöver man inte ha i radio.
0: Hur många gånger under de här åren tror jag haft högerklackat sedan dess?
1: Noll gånger.
0: Noll gånger.
1: Och vet du, inte jag heller.
0: Nej. Man får välja själv helt enkelt. Vilken låt toppar den här listan? Det ska vi ta reda på om en liten stund. Plats nummer 3 då på listan över de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Axel Ingrosso, Sunny Shining i Mix Megapol.

0: köra bil-låt.
1: Verkligen.
0: Fleetwood Mac på plats 2. Idag heter listan i Mix Megapol de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Och då har vi bara ettan kvar.
1: Drumroll.
0: Där har vi faktiskt 4 stycken artister. Det är Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder och Gladys Knight.
1: 4 giganter. Den här drog in en himla massa pengar till AIDS-forskningen när det begav sig och blev faktiskt den mest sålda singeln i USA 1986.
0: Kul! Plats 1 då för That's What Friends Are For i Mix Megapol.

0: i sex. Kanske sitter du som lyssnar på Mix Megapol och tänker att ja, men vet du vad som hade suttit fint? 503 640 kronor.
1: För det sitter man och tänker helt naturligt.
0: Exakt den summan. Så här är det, vi har så mycket pengar i vårt kassavalv och någon kommer vinna dem nästa fredag.
1: Japp, men först måste du anmäla dig om du vill ha chansen. Det gör du genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104.
0: Det här sms:et kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18 för att få med och tävla eftersom det handlar om jättemycket pengar. Mm. Vi kommer ringa någon nästa fredag och ringer vi från dolt nummer och säger tjena, hur mycket pengar har vi i kassavalvet nu då? Och då ska du svara rätt, det vill säga 503 640. Då vinner du pengarna. Smsa vinn till 72104 så kanske det är dig vi ringer i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och det är Madde och Robin. Och alldeles strax är det Maria Lindberg som vill kliva in här.
1: Hon ska få kliva in och fortsätta spela den perfekta mixen hela kvällen.
0: Jag har tjuvkikat lite på hennes första låtar.
1: Det är klart att du har.
0: Låt nummer två som hon kommer att spela om en stund. Det är alltså en låt så att om man är på en fest och det är jättesent och så kommer den här låten, då flyger man upp som en raket upp på dansgolvet.
1: Har det här hänt dig?
0: Mycket ofta. Låten börjar du.
1: Jaha, okej. Okay. Kul.
0: Den tar vi sex.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.
1: Höstavjämning här på Mix Megapol. Maria Lindberg som tar över efter Madde och Robin och ger dig en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
2: Och nyheterna börjar med att 3 personer finns i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Utredningen inleddes efter en anonym anmälan och polisen började spana på 2 misstänkta personer. Förundersökningen lades sen ner men återupptogs i måndags. Då tillkom ytterligare en misstänkt person. Enligt SVT är ingen av de 3 personerna delgiven misstanke om brott. 82 brevbärare i Stockholmsområdet har sagts upp eller omplacerats eftersom de saknar körkort enligt facket Seko. Från den 1 november ska brevbärare kunna köra bil eller andra elfordon. Enligt PostNord beror förändringen på att allt färre brev och fler paket delas ut. PostNord uppger att 64 brevbärare berörs medan facket alltså uppger 82. Detta enligt tidningen Arbetet. Och till sist kan vi berätta att världens dyraste Muminmugg har sålts. Simhopp med snäckskal där Mumintrollet simmar bland snäckskal finns bara i 10 exemplar. Och det vinnande budet låg på 46 023 euro. Och det är över 500 000 kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nu kommer det blåsa lite varmare vindar imorgon. Solen letar sig fram bakom molnen också på en hel del håll. Annars så blir det mest mulet och vi verkar ändå slippa regn. Runt 10 grader i norr till upp mot 17 i söder. Och jag hoppas att du har en riktigt härlig onsdagskväll nu här med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Snart nytt med Alex Warren.

Älskar den här låten, Alex Warrens Fever Dream här på Mix Megapol, och drömmer om en alldeles fantastisk, perfekt höst. Så kan det bli verklighet nästa fredag när du har chansen på pengarna i kassavalvet. 503 640 kronor. Kom ihåg den här magiska summan. Det är den du ska säga om du blir uppringd av vår vinnarambassadör. Och för att bli det måste du skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så ska du ha fyllt 18 år.

Höstavjämning idag när vi fortsätter att fira hösten här på Mix Megapol. Och imorgon med de bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. I Glad höst topp 10, vår egen topplista 9 och 7.

0: onsdag på Mix Megapol när klockan närmar sig 6:30 och Maria Lindberg här med en stor kopp te med mjölk och så fler utav dina favoritlåtar nu också i den perfekta mixen. Snart låten som jag brukar checka ut till på fredagar när jag känner mig lite extra kär. Miss Li och Jennifer Rush också.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

plastmegafon och heliumballong. Det var lite av rekvisitan till The Cure när de spelade in musikvideon till Friday I'm in Love. Och din rekvisita här, det är dina favoritlåtar som du får i den perfekta mixen här hela kvällen på Mix Megapol.

0: Vi är i utkanten av onsdagsmiddagen och glider vidare in i den mysiga höstkvällen här på Mix Megapol. När du ska få dagens glada nyhet, vi kollar till vädret och så fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: När gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane! Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man liksom bokäggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Solen visar sig på en hel del ställen imorgon. Annars så blir det mulet och utan regn. Temperaturen håller sig runt 10 grader högst upp i norr och i söder runt 17 grader. Och här håller vi oss till den perfekta mixen. Du ska få dagens glada nyhet och snart Ed Sheeran här på Mix Megapol.

Gillar du också att fira? Och har du ingenting att fira, men det är bara att hitta på en anledning. Här fortsätter vi att fira hösten på Mix Megapol med glad hösttopp 10. Vår egen hösttopplista som du hör 9 och 17. Och imorgon med de bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. Det är jag väldigt nyfiken på.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Igår handlade det om fiskar och nu ska vi inte mitt emellan utan till fåglar i dagens glada nyhet. Vad tycker du om fåglar? Gillar du att kolla in dem och fotografera dem? Det gör 17-åriga Maja från Rödeby som började fågelskåda när hon bara var 14. Idag är hon förutom då en engagerad fågelskådare, naturfotograf, dessutom ledare för både BirdLife Sverige och SKOF, Skånes ornitologiska förening. Och det viktigaste med att leda exkursioner, tjejläger och ringmärkeskurser, det är att få in flera unga i fågelskådningen. Och för sitt brinnande engagemang har hon nu fått utmärkelsen Årets fågelskådare som delas ut varje år till en person mellan 15 och 25 år. Stort grattis Maja och keep up the good work. Och jag hoppas att du också jobbar vidare med att skicka in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se.

0: Inte bara tjejer som vill ha kul, vi vill ha kul här resten av kvällen på Mix Megapol. Maria Linda här tillsammans med dig som har laddat upp med flera utav dina favoritlåtar i den perfekta mixen. De där som du kan få nog av. Och så ny musik också, snart ifrån Sanna Nilsen i den perfekta mixen.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad Höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nu har hon fått en drömroll till som Gabriella den här gången i musikalen Så som i himlen. Och så är hon aktuell med ny musik också. Det handlar om Sanna Nielsen, What Love Is, i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Från Kate Ryan till Molly Hammar som har lärt sig att skriva musik för sin egen skull. Inte jämföra sig med andra artister och lyssna på sin egen röst. Och på fredag så släpper hon Livsvittne, sitt debutalbum. Från det, här är Ängel. Ny musik här på Mix Megapol.

Taylor Swift här på Mix Megapol och hon släpper ny musik på fredag. Patient Zero heter singeln. Det skrev hon om på Insta igår och fansen gick ju såklart bananas. Här finns det mer musik och gå bananas över också. Dina favoritlåtar i den perfekta mixen att bli på bra humör av.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blåser lite varmare vindar i vädret nu. Solen letar sig fram bakom molnen imorgon också på en hel del håll. Annars mest mulet och vi verkar slippa regn. Runt 10 grader i norr till upp mot 17 i söder. Och har du någon du tycker väldigt mycket om, gör som Stevie nu. Ring upp din kärlek.

23 september och vi närmar oss löningshelg. Och din chans att dryga ut septemberlönen nu då med 503 640 kronor. Kom ihåg den där summan. Det är den vår vinnarambassadör vill ha av dig om det är du som blir uppringd nästa fredag. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18.

onsdag kväll på Mix Megapol och nu till nyblivna mamman Lady Gaga. 9 juni föddes lilla Rose Bean via surrogat och det var bara här om veckan som vi fick se de nyblivna föräldrarna med sin lilla kärleksros tillsammans ute på stan.

0: Mysig höstkväll här på Mix Megapol när klockan närmar sig 8:30 och 2 år tog det innan vi äntligen får ny musik av Benjamin Ingrosso. Han är tillbaka med låtar som handlar om hans lite komplicerade kärleksliv. Vi ska lyssna in Waste My Time och ännu fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på

0: Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte sjukt. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Äntligen så är han tillbaka med två nya låtar som han släppte i fredags. Vi ska lyssna in en av dem som handlar om en artist som samtidigt med framgångarna kämpar med bökiga kärleksrelationer. Waste My Time, det här är ny musik med Benjamin Ingrosso här på Mix Megapol.

Senaste från Petra Marklund här på Mix Megapol. Och imorgon så kommer Björn Kjellman och Kjell Bergqvist hit till studion och hänger med Gry och morgongänget. Visst är de som en liten härlig familj där.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Ja, The Show Must Go On. Den fortsätter här på Mix Megapol också. Resten av kvällen, resten av dygnet, hela hösten också, med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Och snart ska du få nytt med Ella Langley, Choosing Texas. Countrymusik när den är som absolut bäst.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kanske. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Är du sugen på att hitta på något kul nu i sommar? Kanske dra ut på en vandring? Nu har du chansen att komma över Fjällkälls vandringsryggsäck. Ingesons har packat den med presentkort till kläder och utrustning. Värt 2000 spänn. Lyssna efter 9 imorgon bitti för din chans att lista ut var Fjällkäll är någonstans.

Dolly Parton som gick ur tiden för snart en månad sedan, känd som en av de största countrystjärnorna någonsin, sörjs ju fortfarande. Och då är det tur att det kommer nya hennes fotspår, som den här 27-åriga tjejen från Alabama. Hon heter Ella Langley och det här är Choosing Texas här på Mix Megapol.

0: Onsdag kväll här på Mix Megapol när det är dags nu att rulla ut röda mattan för en världskändis. Inte bara artist utan även en rekordhållare. Madonna ska du få och Molly Sandén och Victor Leksell också.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons, kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

lite sommarvibbar som dyker upp så här på höstdag igen, igen när jag ska lämna plats nu från en världsrekordhållare. Ja, han är fantastisk som stavhoppare och som musiker och artist också. Det här är Mondo och ny musik här på Mix Megapol Gold.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Och här får du fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. En ny låt har jag plockat fram ifrån Klara Hammarström, och så blir det ABBA och Depeche Mode också.
1: I've heard people say that Grio Moranjanga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

senaste från Klara Hammarström här på Mix Megapol. Stationen som ger dig chansen att komma över pengarna i kassavalvet nästa fredag. 503 640 kronor. Det är den där summan du ska kunna om vinnarambassadören ringer upp just dig. Och så måste du ha anmält dig genom att skicka vinn till 72104. Mässet som kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och så har du chansen på 503 640 kronor redan nästa fredag här på Mix Megapol.

0: Från Bangkok till Stockholm där de fyra bandmedlemmarna kommer ifrån. De slog igenom med ABBA-covers och är tillbaka med en cover från en helt annan grupp. Vi lyssnar in den och Miss Li också.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt jävligt.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Lagom till Mellon så dök de upp redo för comeback, och här är de med ny musik ifrån Roxette. Det är deras version av The Look. You Got The Look heter den i 18s version. Här på Mix Megapol, den perfekta mixen.

Fast mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

kanske har yrat tillräckligt nu om hur fantastiska jag tycker att Alex Warrens Fever Dream är. Och det är ny musik här på Mix Megapol. Det här är däremot inte nytt. Kommer ju från början från Dolly Parton som gjorde originalet. Men här är en annan version som du känner igen.

0: det är härligt att få säga det. Onsdag kväll på Mix Megapol och vi närmar oss löningshelg här nu. Men vi närmar oss också ny musik från Jay Smith. Hans senaste heter Fast Lane. Och så ska vi få Peter Cetera efter det här.
1: Grattis på namnsdagen
2: till assistent Johannas barn eller hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
1: Till barnet.
2: Ja. Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Fast Lane, det betyder ju egentligen att du är uppe i smöret och allt går som på räls. Och EA Smiths nya singel så handlar om att ha det lite knaggligt istället. Och sen, plötsligt, träffar en person som gör att livet vänder och allt du gör, det bara klickar. Här är den här på Mix Megapol. Wow.

0: Nu börjar nedräkningen till midnatt, nästan 11:30, och det är onsdag kväll här på Mix Megapol som Daniel Kristiansson snart tar över. Men fram tills dess då, nedräkningen fortsätter med George Michael, du ska få Eagle Eye Cherry också, och han räddar kvällen såklart.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons, kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Kan det här vara en låt som egentligen inte handlar om glädje men låter glad? Molly Sandéns Någon annan nu. Det är kanske en av låtarna som dyker upp i Glad höst topp 10, hösttopplistan som du hör här 9:17. Och imorgon då med det här speciella temat som ska bli väldigt kul att höra.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix

0: Dags nu att släppa in vår nattuggla Daniel Kristiansson. Men jag vill också påminna om att imorgon bitti så kan du ju vakna med Gry och morgongänget också, precis som vanligt. Och i sällskap med Kjell Bergqvist och Björn Kjellman just imorgon bitti. Och så har du ju chansen att vara med och tävla. Missa inte morgongänget och missa inte heller flera av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter nu hela natten med Daniel.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Så har det blivit torsdag, hastigt och lustigt. Det är den 24 september och halva veckan har snart passerat. Om 18 timmar, då är Maria tillbaka igen. Tack så mycket för ditt härliga sällskap. Och fem av de timmarna tänkte jag du och jag ska sällskapa då. Det här är Nattugglan i Mix Megapol som önskar dig som lyssnar en riktigt god natt.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

vilket samarbete. Under Pressure. Freddie Mercury och David Bowie, de fick inte höra varandras insatser. De gjorde dem på varsitt håll i den här låten. Det var först när allt mixades ihop som ljuv och glad musik uppstod. Och glad musik, glad höst får du här på Mix Megapol. Och imorgon blir det väldigt spännande, för då kommer ju återigen en sån här temalista på temat glad höst. Bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men ändå låter glada. Då har jag ett tips här ifrån Sia.

Daniel Enat Uggland och jag önskar dig som lyssnar, var du än är, en riktigt, riktigt glad höst. Få se om vädret håller med oss också. Imorgon, mitt på dagen, då blir det mest uppehåll, förutom längst i norr då kan vi komma en och annan skur. Störst solchanser då i öster och temperaturen ligger på knappt 10 i norr och runt 15, dryga 15 till och med i söder.

här passar både Victor Lexell och Molly Sandén så perfekt. Det här är en låt som de har gått och ruvat på också ett par år innan de släppte den. Tänk om du får den här på Mix Megapol och tänk om du får 503 640 nästa fredag. Det är ju kassavalvsöppning då och det är bara att anmäla sig. Skicka VIN till 72104. 19 spänn kostar det och du måste vara minst 18 år. Vi tävlar alltså om 503 640 kronor.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Khalid och Griffin, Save My Love var det där. Det är Nattugglan på Mix Megapol och jag brukar ju ha som vana att smita ut i arkivet och hämta lite pärlor emellanåt. Jag har spanat in Ace of Base. Elton John har jag med mig också. Nu kommer en låt som de flesta säkert känner igen. Bill Medley och Jennifer Warnes. Now.

0: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Hon började med att sjunga för kossorna på gården och nu sjunger hon för hela världen. Det här kan bli ett av de mest igenkända namnen i Nashville och resten av världen också. Ella Langley har det där, inte bara lilla extra utan det stora extra skulle jag säga. Det där var Shoes in Texas som du får här på Mix Megapol. Nattugglan är med dig fram till klockan 5.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Hon blandar friskt av alla möjliga stilar. Det är latino, det är europop och det är glatt framförallt. Precis som det ska vara när vi önskar glad höst på Mix Megapol. Frågan om vädret håller med oss. Det blir mest uppehåll i och för sig. Förutom längst i norr och störst solchanser får du som befinner dig i den östra delen av landet. Temperaturen, ja, som vanligt, knappt 10 i norr och dryga 15 i söder.
1: No.

0: Klockan närmar sig 13:30. Du hör på Mix Megapol med Nattugglan Daniel Kristiansson. Och vi önskar glad höst så mycket vi bara någonsin kan, och det behövs trots att meteorologerna tycker att det fortfarande är sommar. Det är det där med dygnsmedeltemperaturen, ni vet. Vi har en glad höst topp 10-lista imorgon också. Och den är väldigt speciell och intressant, tycker jag. Då blir det nämligen låtar som egentligen inte det handlar om glädje, men som låter glada. Då har jag ett tips till här.
1: Har jag berättat den där gången?

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

misstag. Det var en låt till som kanske inte direkt handlar om glädje, men som ändå låter glad. Och det blir mer av den varan här på Mix Megapol imorgon i glad höst, topp 10 klockan 9. Glad kan man också bli om man fyller på kontot med 503 640 kronor. Så mycket ligger det i kassavalvet och du måste naturligtvis anmäla dig, det är jätteenkelt. Skicka VIN till 72104, kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och kom ihåg beloppet 503 640.

Klara Hammarström och hennes fenomenala Gravity här i den perfekta mixen. Och i studion finns nattugglan Daniel Kristiansson. Och jag är ingen vidare fan av temadagar, men idag gör jag ett undantag. Det är nämligen skiljetecknets dag, till exempel ett kommatecken som kan göra hela skillnaden. Hör bara på, nu äter vi barn, eller nu äter vi barn.